tie. Tuonne lantai Jumala, moni pelkää puuttuvan. Pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden, ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko riemu voitto ihmisten?

Beatles-klassikolla startataan sun uusi aamu tänään. Perjantai-aamu 25. päivä syyskuuta ja kello on 5:06, joten hyvää huomenta. Kimmo Hoivassilta studiossa ja sun seurana tästä aina tuonne kello 11 asti. 10:00 asti mennään ihan normi aamulähetystä ja 10:00–11:00 on sitten tämän viikkoisen markkinatorin aika, mutta siitä vähän tuonnempana. Muuten ollaan tässä paikallisten ja ajankohtaisten juttujen kimpussa ja hyvän musiikin parissa, joten siitähän se perjantai mukavasti lähtee liikkeelle. Viikonloppua rakennetaan vähitellen. Anna Puu laulaa nyt. Tämä on Se La Vie.

Tämä me osataan, totesivat siinä Matti ja Teppo, ja sitä ei kyllä käy kiistäminen. Kyllä homma toimii, kun nämä veljekset pääsevät meininkiä lietsomaan. Stig toimii myös. Tällä kertaa se toimii kappaleella Lupasit, että kelpaa näin.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
0: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs Sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Eerin lauloi, että sä et olisi aamulla siinä, mutta minäpä oon. Hoivassilta on tutussa paikassa Suvantokadun studiossa, koska sun uusi aamu on tässä ollut jo puoli tuntia käynnissä. Ja tuttuun arkiaamuiseen tapaan, niin mennään normiaskelmerkeillä. Tänään kun on perjantai, niin se tarkoittaa sitä, että kohti 10 mennään sun uuden aamun nimissä. Ja sitten pyöräytetään vielä tämän aamuinen markkinatori siihen päälle. Aamun ensimmäiset uutiset puolestaan on luvassa tuossa 7:00. Silloin myös vähän säätietoja tälle päivälle, mutta musiikin osalta seuraavaksi laulaa Anneli Mattila.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Imi.fi. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Imu.fi. Imee puhaltaa. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
4: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
5: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
6: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Tein syksylle listan.
9: Aha.
8: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
9: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
8: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
9: Paljon paremmin.
8: Niin? Vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
10: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
8: Eli teen tänään.
11: Muistaakseni huomenna.
12: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
13: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Cocktail oli tämä Einin kappale. Vajaa vartti aikaa 7:00 tasalyömältä mennään aamun ensimmäisiin uutisiin. Muun muassa Tesomalla on vähän kärähtänyt tuossa yöllä aika vaaralliselta kuulostava tilanne, kun kynttilä oli sytyttänyt vuoteen palamaan, mutta onneksi vähillä vahingoilla selvittiin. Mutta tästä ja muista uutisista kohta lisää. Nyt laulaa Samuli Putro. Olet puolisoni nyt.

0: Radio Sun.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna- ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
2: Lasten synttärit, tyhjillä tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
2: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imepesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit...

0: Numerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta. 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus antoi eilen eduskunnalle esityksen siviilipalveluslain muuttamisesta. Esityksen mukaan siviilipalvelusvelvollisten mahdollisuuksia tukea viranomaisia kriisi- ja häiriötilanteissa laajennettaisiin. Apua voitaisiin antaa esimerkiksi suuronnettomuuksissa, tartuntatautiepidemioissa, öljyonnettomuuksissa ja kadonneiden etsinnässä. Siviilipalveluksen kokonaiskesto säilyisi ennallaan 347 päivässä, mutta koulutusjakso pitenisi enintään 8 viikkoon ja sen sisältö painottuisi kokonaisturvallisuuteen. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Tampereella Tesomalla syttyi yöllä tulipalo kerrostaloasunnossa, kun kynttilä sytytti vuoteen palamaan. Asukas oli herännyt palon alkuun ja pääsi poistumaan asunnosta ilman vammoja. Pelastuslaitos sammutti palon ja tuuletti tilat savusta. Talon muille asukkaille palosta ei aiheutunut vaaraa. Tampere on sijoittunut maailmanlaajuisessa kestävän matkailun GDS-indeksissä sijalle 11. Keskisuurten kaupunkien vertailussa Tampere sijoittui 5. Vertailun kokonaisvoittaja oli Helsinki, mikä kertoo suomalaiskaupunkien vahvasta asemasta kestävän matkailun kansainvälisinä edelläkävijöinä. GDS-indeksissä arvioidaan muun muassa matkailukohteiden ympäristötyötä, sosiaalista kestävyyttä, palveluntarjoajien vastuullisuutta ja kestävän matkailun johtamista. Matkailupalvelujen vastuullisuutta mittaavassa kategoriassa Tampere sai jaetun 3. sijan. Niin sanotun supplier-kategorian vahva tulos kertoo Tampereen ja Pirkanmaan matkailu-, tapahtuma- ja ravintola-alan yritysten sitoutumisesta kestävyystyöhön. Kategoriassa tarkastellaan matkailukohteen palveluntarjoajien vastuullisuutta ja kestävien toimintatapojen toteutumista. Pirkanmaan sisävesillä sinilevää havaittiin loppukesällä yhä enemmän ja myös valtakunnallisen sinilevätilanteen huippu ajoittui syyskuun alkuun. Syyskuussa sinilevää esiintyi sisävesillä tavallista enemmän. Sinileväkukintoja voi esiintyä vielä pitkälle syksyyn, mutta valtakunnallinen sinileväseuranta päättyy syyskuun loppuun. Jääkiekon liigassa Tappara kärsi tappion Raumalla, missä Lukko oli parempi maalein 3-2. Tamperelaisten maaleista vastasivat Joakim Blickfeldt ja Jesper Mattila. Tapparan seuraava ottelu pelataan huomenna, kun Nokia-areenalle saapuu vieraaksi Saipa. Ilves Edustus Oy:n hallitus on valinnut yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan uudeksi puheenjohtajakseen Jyrki Sepän, joka jatkaa myös Ilves Stadion Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Seppä on toiminut yhtiön hallituksessa jäsenenä ja Tammelan stadionin operaattorina toimivan Ilves Stadion Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2023 lähtien. Hän toimii myös jääkiekon puolella Ilves Hoki Oy:n hallituksessa.
6: Sun radion sää.
7: Sää on tänään pilvistä ja ajoittaista heikkoa vesisadetta saadaan monin paikoin. Lämpötila on 12-13 astetta. Itätuuli on kohtalaista.
6: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
7: Morjesta vaan ja oikein mukavaa perjantain huomenta. Kello on uutisten jälkeen pian 6:54. Ja vaikka täällä studiossa nyt kyllä pysytellään ihan tiukasti vielä pitkän aikaa, niin J. Karjalainen kuitenkin toteaa tässä, että mä meen.

Näin J. Karjalainen ja mä meen. Se on sun radiossa, kun sun uusi aamu on toisella tunnillaan. Pikkuhiljaa alkaa tosta vähän päivä valaistua. En tiedä oikein kirkastua, koska varsin pilvistä ja aika harmaata päivää luvassa on, mutta joka tapauksessa aurinko nousee tuossa ihan tovin kuluttua ja aamuhämärän aikaa tässä vietetään. Mutta tosiaan sun uusi aamu nyt jo toista tuntia tulilla. Hoivas silloin Kimmo studiossa, morjesta vaan ja mukavaa perjantaita. Perjantai, joka on syyskuun 25. päivä, Kullervon nimipäivä, joten aikamoisissa Kalevala tunnelmissakin voi vaikka olla, mutta joka tapauksessa hyvää perjantaita päivän sankareille ja totta kai myös kaikille muille. Vähän semmoinen sateen uhka leijuu tässä pitkin Pirkanmaata, paikkoin vähän vettä ripottelee, joten tänään no en mitään isoja sateita luvassa ole, mutta aika monin paikoin välillä vähän ripottelee, joten ehkä jonkunnäköinen sadevarustus voi olla paikallaan. Paula Koivuniemi. Päästetään seuraavaksi ääneen. Tässä kysellään, että mikä buugi?

0: Ani lauloi siinä Yis-nimisen kappaleen myötä, kun kello on parikymmentä minuuttia yli 7 ja vähitellen tosiaan tässä perjantai-aamu valkenee. Viikonloppu häämöttää. Sun radiossa perinteisesti yksi viikonloppun semmoisia kohokohtia on aina sun viihteelle toivekonsertit ja niitä luvassa taas tänään ja niin huomennakin kumpanakin iltana kello 18 aloitetaan ja kuuntelijoiden toivekappaleilla ja terveisillä sitten mennään tänäänkin. Mutta nyt ollaan sun uudessa aamussa ja sitä jatkaa ihan kohta Janne Tulkki.
1: Radio Sun.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
3: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
4: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
5: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sun huomioon. Sä saat mut leijumaan. Sä saat mut leijumaan.
1: Radio Sun.

Toton klassikko Rosanna soi sun radiossa, kun kello on 7:30 ja sun uudessa aamussa. Seuraavaksi tarjolla on mustaa kahvia. Itse en kahvin juojiin lukeudu. Vanhemmat on kertonut, että lopetin 2-vuotiaana kahvin juomisen, mutta tässä on jo 50 vuotta sitten pärjätty ilman. Mutta Jenni Vartiaisen laulu on joka tapauksessa nimeltään mustaa kahvia.

0: Lupaan olla. Nopsajalka oli siinä äänessä. Kohta puolestaan jatketaan Gimmelillä. Roviolla soi ihan hetken kuluttua.
1: Radio Sun. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
1: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
4: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
1: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
4: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Mä tarviin auton.
8: No, Vosetilla onnistuu.
7: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
8: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
7: Mites se rahoitus?
8: Ilman käsin rahakin onnistuu.
7: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
9: Novoset.fi.
10: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
11: Wow, kuka?
10: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
11: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
10: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
11: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
10: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
12: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
13: Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me pyynikille.

0: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sunradion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

roviolla roihusi siinä Gimmel, kun kello on 7:50. Aamun uutisiin mennään tuossa tasalta ja myös sääasioihin pikku silmäys toki tehdään. Ihan ulos katsomallakin selviää, että aika pilvinen aamu on ja se on oikeastaan koko perjantain kuva. Melkoista pilvisyyttä ja ajoittaista sadettakin luvassa on. Mutta nyt otetaan vähän musiikkia ennen uutisia. Pian Elias Kaskinen äänessä ja sitten hän vielä sykelaulaa tässä. Ei niin suurta unelmaa.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. SV-korjaamo.fi.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi. SK-katsastus.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus antoi eilen eduskunnalle esityksen siviilipalveluslain muuttamisesta. Esityksen mukaan siviilipalvelusvelvollisten mahdollisuuksia tukea viranomaisia kriisi- ja häiriötilanteissa laajennettaisiin. Apua voitaisiin antaa esimerkiksi suuronnettomuuksissa, tartuntatautiepidemioissa, öljyonnettomuuksissa ja kadonneiden etsinnässä. Siviilipalveluksen kokonaiskesto säilyisi ennallaan 347 päivässä, mutta koulutusjakso pitenisi enintään 8 viikkoon ja sen sisältö painottuisi kokonaisturvallisuuteen. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Tampereella Tesomalla syttyi yöllä tulipalo kerrostaloasunnossa, kun kynttilä sytytti vuoteen palamaan. Asukas oli herännyt palon alkuun ja pääsi poistumaan asunnosta ilman vammoja. Pelastuslaitos sammutti palon ja tuuletti tilat savusta. Talon muille asukkaille palosta ei aiheutunut vaaraa. Tampere on sijoittunut maailmanlaajuisessa kestävän matkailun GDS-indeksissä sijalle 11. Keskisuurten kaupunkien vertailussa Tampere sijoittui 5. Vertailun kokonaisvoittaja oli Helsinki, mikä kertoo suomalaiskaupunkien vahvasta asemasta kestävän matkailun kansainvälisinä edelläkävijöinä. GDS-indeksissä arvioidaan muun muassa matkailukohteiden ympäristötyötä, sosiaalista kestävyyttä, palveluntarjoajien vastuullisuutta ja kestävän matkailun johtamista. Matkailupalvelujen vastuullisuutta mittaavassa kategoriassa Tampere sai jaetun 3. sijan. Niin sanotun supplier-kategorian vahva tulos kertoo Tampereen ja Pirkanmaan matkailu-, tapahtuma- ja ravintola-alan yritysten sitoutumisesta kestävyystyöhön. Kategoriassa tarkastellaan matkailukohteen palveluntarjoajien vastuullisuutta ja kestävien toimintatapojen toteutumista. Pirkanmaan sisävesillä sinilevää havaittiin loppukesällä yhä enemmän ja myös valtakunnallisen sinilevätilanteen huippu ajoittui syyskuun alkuun. Syyskuussa sinilevää esiintyi sisävesillä tavallista enemmän. Sinileväkukintoja voi esiintyä vielä pitkälle syksyyn, mutta valtakunnallinen sinileväseuranta päättyy syyskuun loppuun. Jääkiekon liigassa Tappara kärsi tappion Raumalla, missä Lukko oli parempi maalein 3-2. Tamperelaisten maaleista vastasivat Joakim Blickfeldt ja Jesper Mattila. Tapparan seuraava ottelu pelataan huomenna, kun Nokia-areenalle saapuu vieraaksi Saipa. Ilves Edustus Oy:n hallitus on valinnut yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan uudeksi puheenjohtajakseen Jyrki Sepän, joka jatkaa myös Ilves Stadion Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Seppä on toiminut yhtiön hallituksessa jäsenenä ja Tammelan stadionin operaattorina toimivan Ilves Stadion Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2023 lähtien. Hän toimii myös jääkiekon puolella Ilves Hoki Oy:n hallituksessa.
1: Sun radion sää.
2: Sää on tänään pilvistä ja ajoittaista heikkoa vesisadetta saadaan monin paikoin. Lämpötila on 12-13 astetta. Itätuuli on kohtalaista.
1: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
2: Oikein hyvää huomenta. Perjantai-aamu on vanhentunut 4 minuuttia yli aamu 8 ja nyt ollaan reunalla, kun asialla on tällä kertaa Samuli Edelman.

reunalla kuuluukin pelottaa, Samuli Edelman lauloi siinä. Ei sentään Raumalla. Tapparaa vähän pelotti siellä eilen, tai ainakin tulos oli sen suuntainen, että Lukko oli parempi illan ottelussa. Tänään Ilves pääsee pitkästä aikaa Nokia-areenan valoihin, kun joukkueen ensimmäinen tämän kauden kotiottelu pelataan tuossa areenalla. KK saapuu vieraaksi, joten sitä on varmasti Ilves-leirissä sitä kamppailua odotettu. Mutta joo, kiekkokausikin on saatu käyntiin ja kohta sitten pelataan, voisiko sanoa, että kiihtyvään tahtiin, vaikka ei silti kyllä tässä ihan tiivis tahti ollut tähänkin mennessä. Mutta Tampereella päästiin tosiaan vasta tällä viikolla tositoimiin, kun lentopallon EM-kisat vähän aiheuttivat tuonne liigapeleille otteluohjelmaan pientä systeemiä, mutta nyt sitten jatkossa taas täälläkin pelataan. Mutta ne lentopallon EM-kisat, nehän ovat edelleen käynnissä ja tänään on Suomella sitten jännät hetket illalla, kun Suomi kohtaa EM-välierässä Ranskan, joten ainakin riittää jännitystä. Sun uusi aamu jatkuu nyt yön toimesta. Tässä soi Särkyvää.

0: Matti Esko lauloi siinä. Huomenta Suomi oli homman nimenä. Tämä laulu muuten alkujaan, tuo amerikkalainen versio, kertoo junasta, mutta hienosti se on Suomeenkin taitettu sitten täkäläisiin olosuhteisiin. Yölintu jatkaa ihan kohta. Sun uudessa aamussa on luvassa hetken päästä ajopuu.
1: Radio Sun. Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäällä. svkorjaamo.fi.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
7: Saan kuilla tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
4: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Ei kesää ilman talvea, lauloi Paave Maijanen, kun kello on jo 9:30 ja pari minuuttia ylikin. Tänään tosiaan aikamoisen jännittävä penkkiurheilupäivä. Tänään on vaikka mitä tapahtumaa luvassa. Lentopallon EM-kisoissa tosiaan välierät pelataan tänään ja Suomen aikaa 10:00 käydään tuo Suomen ja Ranskan välinen kamppailu. Ranska on hallitseva olympiavoittaja, mutta toisaalta viime vuonna MM-kisoissa Suomi onnistui Ranskan kukistamaan, joten ei se nyt ainakaan mikään ihan täysin kääntämätön kortti ole. Italianhan Suomi voitti tuossa puolivälierässä aika lailla sensaatiomaisesti. Ensimmäinen voitto Suomelle Italiasta 48 vuoteen ja EM-kisoissa ikinä ensimmäinen voitto Italiasta. Ja Italia oli kuitenkin hallitseva maailmanmestari. Voittanut parikin maailmanmestaruutta tällä vuosikymmenellä ja voittanut myös Euroopan mestaruuden, joten mahtimaasta puhuttiin jo siinä, mutta toivotaan, että ne yllätykset eivät vielä jääneet tähän, vaan tänä iltana saadaan sitten taas jotain koko lailla huikeaa. Tänään on tosiaan aika vilkasta muutenkin tuolla urheilurintamalla ihan tässä Tampereellakin erilaisten tapahtumien osalta. Tuossa oli jo puhettakin, että Ilves pääsee tänään ensimmäistä kertaa kotiyleisönsä eteen tuohon Nokia-areenalle tämän kauden osalta, kun Ilves ja KK ovat liigassa vastakkain. Tammelassa puolestaan pelataan U21 jalkapallon EM-karsintaa Suomen ja Espanjan välillä ja no, itselläkin on vähän jännitettävää, nimittäin oma huomio menee tuonne Kaupin jalkapallostadionille, missä Tampere United hakee ja havittelee nousua ykkösliigaan. Ja tänään se ei vielä ihan voi varmistua se nousu, mutta erittäin ison askeleen United saattaa ottaa, jos JJK on tänään kukistaa. Ja kyllä varmaan kaikkea muutakin tapahtuu, mutta itsellä tulee ainakin olemaan sellainen multitaskausilta, että pitää seurata aika montaa urheilutapahtumaa, mutta sehän on vaan hienoa. Hyvä startti viikonlopulle. Toivottavasti ainakin myös tulosten varjolla. Nyt jatketaan sunnuntaiaamua musiikilla. Pian äänessä Unelmavävyt -yhtye ja sitä ennen laulaa vielä Erika Viikman.
1: Kello vartin yli 4. Mietin, minne menisin.

0: piti olla nopea hanankorjaus.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni, aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatienkadulla.
6: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
7: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
8: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
9: Tein syksylle listan.
10: Aha.
9: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
10: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
9: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
10: Paljon parempi.
9: Niin? Vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
11: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
9: Eli teen tänään.
12: Muistaakseni huomenna.
13: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
14: Joko sulla on sun radion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja sun radion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen ja Pohjola kuultiin siinä. Olli Halonen on ottanut aikamoisen roolin tässä parin viime vuoden aikana tässä suomalaisuuden kuvaamisessa. Ja kyllä siinä jossain määrin kyllä onnistuukin, sitä ei käy kiistäminen. Kello on 8:50, pian mennään aamun uutisiin tuossa tasalyömältä ja samalla toki sitten tehdään myös vähän silmästä siihen, että mitä sääennuste tälle päivälle lupailee. No siitä voidaan sanoa sen verran, että ajoittain vähän vettä taivalta tiputtelee ja melko lailla pilvinen päivä on, mutta ei nyt sitten ehkä sen kamalammaksi keli tänään muutu. Nuo vähän pidemmän ajan ennusteet näyttävät sille, että ensi viikolla alkaa taas kelit parantua ja korkeapaine nauliutuu tuohon Suomen kylkeen ja se tietää sitä, että on sitten noita aurinkoisia ja vähän kuivempia syyspäiviä ensi viikolla tiedossa. Ja sehän vaan passaa, vaikka jo ensi viikolla sitten lokakuun kalenteristakin käännetään esiin. Mutta tosiaan kohta uutisia, ennen niitä luvassa vielä Sari Hellsteiniltä musiikkia, joka pyytää pian, että valloita mut. Nyt puolestaan Edu Kettunen laulaa, kun tässä soi Isäni talo.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio.

0: Radio Sun.
1: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
2: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
3: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
2: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
4: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
8: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
9: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
10: Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikille.

0: paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus antoi eilen eduskunnalle esityksen siviilipalveluslain muuttamisesta. Esityksen mukaan siviilipalvelusvelvollisten mahdollisuuksia tukea viranomaisia kriisi- ja häiriötilanteissa laajennettaisiin. Apua voitaisiin antaa esimerkiksi suuronnettomuuksissa, tartuntatautiepidemioissa, öljyonnettomuuksissa ja kadonneiden etsinnässä. Siviilipalveluksen kokonaiskesto säilyisi ennallaan 347 päivässä, mutta koulutusjakso pitenisi enintään 8 viikkoon ja sen sisältö painottuisi kokonaisturvallisuuteen. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Tampereella Tesomalla syttyi yöllä tulipalo kerrostaloasunnossa, kun kynttilä sytytti vuoteen palamaan. Asukas oli herännyt palon alkuun ja pääsi poistumaan asunnosta ilman vammoja. Pelastuslaitos sammutti palon ja tuuletti tilat savusta. Talon muille asukkaille palosta ei aiheutunut vaaraa. Tampere on sijoittunut maailmanlaajuisessa kestävän matkailun GDS-indeksissä sijalle 11. Keskisuurten kaupunkien vertailussa Tampere sijoittui 5. Vertailun kokonaisvoittaja oli Helsinki, mikä kertoo suomalaiskaupunkien vahvasta asemasta kestävän matkailun kansainvälisinä edelläkävijöinä. GDS-indeksissä arvioidaan muun muassa matkailukohteiden ympäristötyötä, sosiaalista kestävyyttä, palveluntarjoajien vastuullisuutta ja kestävän matkailun johtamista. Matkailupalvelujen vastuullisuutta mittaavassa kategoriassa Tampere sai jaetun 3. sijan. Niin sanotun supplier-kategorian vahva tulos kertoo Tampereen ja Pirkanmaan matkailu-, tapahtuma- ja ravintola-alan yritysten sitoutumisesta kestävyystyöhön. Kategoriassa tarkastellaan matkailukohteen palveluntarjoajien vastuullisuutta ja kestävien toimintatapojen toteutumista. Pirkanmaan sisävesillä sinilevää havaittiin loppukesällä yhä enemmän ja myös valtakunnallisen sinilevätilanteen huippu ajoittui syyskuun alkuun. Syyskuussa sinilevää esiintyi sisävesillä tavallista enemmän. Sinileväkukintoja voi esiintyä vielä pitkälle syksyyn, mutta valtakunnallinen sinileväseuranta päättyy syyskuun loppuun. Jääkiekon liigassa Tappara kärsi tappion Raumalla, missä Lukko oli parempi maalein 3-2. Tamperelaisten maaleista vastasivat Joakim Blickfeldt ja Jesper Mattila. Tapparan seuraava ottelu pelataan huomenna, kun Nokia-areenalle saapuu vieraaksi Saipa. Ilves Edustus Oy:n hallitus on valinnut yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan uudeksi puheenjohtajakseen Jyrki Sepän, joka jatkaa myös Ilves Stadion Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Seppä on toiminut yhtiön hallituksessa jäsenenä ja Tammelan stadionin operaattorina toimivan Ilves Stadion Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2023 lähtien. Hän toimii myös jääkiekon puolella Ilves Hoki Oy:n hallituksessa.
1: Sun radion sää.
2: Sää on tänään pilvistä ja ajoittaista heikkoa vesisadetta saadaan monin paikoin. Lämpötila on 12-13 astetta. Itätuuli on kohtalaista.
1: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
2: Morjesta vaan ja mukavaa perjantaita. Aika lailla harmalta näyttää tuo taivas, mutta kyllä siellä pilvien takana myös sinistä on.
3: Etsien käy lapsonen maa.

Siinä Suomi-iskelmän klassikoita Katri Helena ja Katson sineen taivaan. Tänään tosiaan saa katsella aika harmaata taivasta, jos tuonne ylös tähyilee, mutta niin kuin sanoin, niin kyllä sieltä takaa sitten se taivaan sinikin taas aikanaan paljastuu. Tällä hetkellä näyttäisi nuo pidemmän ajan säännösteet, että ensi viikolla ainakin sininen taivas syksyn viettäjiä hellii, mutta saa nähdä, kuinka sitten ne ennusteet lopulta osuvat kohdalleen. Viikonloppu häämöttää, sunnuntaiaamua mennään vielä tämä alkava tunti. Ensi tunti puolestaan sitten käytetään Markkinatorin parissa, eli ei muuta kuin tavaraa kiertoon. Sun radion puhelinlinja tavataan tuossa heti 10 uutisten jälkeen. Sitten sopii soitella, jos sulla on jäänyt jotain ylimääräiseksi kotiin, jotain semmoista tavaraa, mitä ajattelet, että joku toinen voisi siitä hyvinkin hyötyä, niin sehän kannattaa laittaa myyntiin. On se sitten mitä tahansa, vaatteita, autoja, polkupyöriä, koneita, mitä ikinä. Kaikenmoinen lain sallima kaupankäynti on sitten hyväksyttävää tuossa ensi tunnin aikana. Toisaalta, jos haluat vaan pistää kiertoon, niin ilman muuta voi myös lahjoittaa tavaraa. Kokemus on osoittanut, että ne lahjoitukset varsinkin on totta kai sangen suosittuja. Tai toisaalta, jos kaipaat jotain ostettavaa, niin ostoilmoituksiakin voi toki jättää. Mutta tunnin kuluttua aloitellaan Markkinatoria. Nyt mennään musiikilla Kaija Kärkisen ja Ile Kallion toimesta. Tämä on Jos

0: Viitala ja Anna mä meen. Tämä laulu pyrkii mukaan myöskin tuonne sun suosikit listalle. Keskiviikkoisinhan meillä aina lista päivittyy ja ensi viikon äänestys on parhaillaan käynnissä osoitteessa radiosuun.fi. Toki myös tuo tämän viikkoinen top 20 lista ja myös nuo haastajat, jotka listalle pyrkivät, niin nekin kuullaan sitten vielä uudemman kerran tuossa lauantaina, eli huomenna kello 14 alkaen. Mutta se äänestys tosiaan, niin siihen voi osallistua osoitteessa radiosuun.fi.
1: Radio Sun.
2: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
3: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
2: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
1: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
2: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
3: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
4: Vau, wow, kuka?
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
4: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
3: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
4: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
7: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
8: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
9: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Vielä sä löydät mun luo, Aksel Kankaanranta. Musisoi siinä, kun kello on 25 minuuttia vaille aamupäivä 10. Tuossa 10 jälkeen sitten aloitellaan myöskin tämänpäiväistä markkinatoria, joka tämän viikkoista markkinatoria. Se on muuten syyskuun viimeinen markkinatori, koska viikon päästä ollaan sitten jo lokakuun puolella, mutta eipä siinä mitään. Tosiaan uutisten jälkeen sitten sopii taas soitella ja laittaa myynti-ilmoituksia tai miksei osto- tai vaihto- tai vuokrausilmoituksia tai mitä nyt sitten onkaan tarpeen, niin niitä otetaan 11 asti sun radiossa vastaan. Mutta nyt jatketaan musiikilla. Pauli Hanhiniemi, kolmas nainen -yhtye oli hänen se, voisiko sanoa, että musiikillinen kotinsa, mutta sen jälkeen yhtyeitä on ollut lukuisia, jotka ovat olleet näitä Paulin soolotuotannon tiimoilta toimivia, oli Perunateatteria ja Testivoittajaa ja Hehkumoa ja vaikka mitä. Mutta nyt mennään joka tapauksessa pikku taivaaseen tämän kappaleen myötä.
1: Muistat,

0: Radio Sun.
1: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
0: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
2: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
3: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.

0: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Moro! Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

pomona hääräsi siinä Eini, kun vähän reilu 10 minuuttia on aikaa 10:00. Luonnonvarakeskus on julkaissut jälleen vähän satoennustetta ihan tuollain yhteenvetona suomalaisesta viljasadosta ja vähän muistakin sadoista ja näistä sitten. Kohta muun muassa uutisissa pikkusen silmäillään, että minkälaisia ennusteita on, mutta ennen uutisia tulossa Eppu Normaalilta musiikkia ja nyt Tiina Pitkäseltä. Tämä on toisillemme parasta.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
6: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
7: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6 Ylöjärvi.
6: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
8: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
9: Wow, kuka?
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
9: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
8: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
9: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
3: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivas.

0: Siltä hyvää päivää. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia varoittaa, että lastensuojelulain uudistus voi jättää tuhansia lapsia ilman riittävää tukea. Uudistuksessa noin 5300 lasta siirtyisi lastensuojelusta sosiaalihuollon palveluihin, kun lastensuojelusta tehtäisiin nykyistä selvemmin viimesijainen palvelu. Talentian mukaan sosiaalihuollon palveluihin tarvittaisiin lisää henkilöstöä, jotta lapset saisivat tarvitsemansa tuen. Järjestön arvion mukaan 5300 lapsen tukeminen vaatisi yli 200 sosiaalihuollon ammattilaisen työpanoksen. Uuden lain on tarkoitus tulla pääosin voimaan ensi vuoden heinäkuussa. Henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat EU-alueella tammi-elokuussa yli 5% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Suomessa kasvua oli 4,2%. Täyssähköautojen rekisteröinnit kasvoivat Suomessa peräti 46%. EU-alueella täyssähköautojen osuus uusista autoista nousi lähes 22%, kun vuotta aiemmin osuus oli vajaat 16%. Kaikkiaan EU-maissa rekisteröitiin tammi-elokuussa noin 7,5 miljoonaa uutta henkilöautoa. Suomessa uusia henkilöautoja rekisteröitiin noin 50 000. Tampereella ratikkapysäkkien läheisyydessä asuvien määrä on kasvanut tuhansilla sen jälkeen, kun raitioliikenne alkoi vuonna 2021. Enintään 400 metrin päässä pysäkistä asui viime vuonna yli 48 000 tamperelaista, kun vuonna 2021 määrä oli niukasti yli 40 000. Koko kaupungin väestöstä 22,5% asui enintään 400 metrin ja yli 30% enintään 600 metrin päässä ratikkapysäkistä. Ratikkaverkko on laajentunut Lentävänniemeen ja parhaillaan raitiotietä rakennetaan Ruotulaan ja Pirkkalan Partolaan. Suomen viljasadosta on tulossa tänä vuonna keskimääräinen, arvioi Luonnonvarakeskus. Kokonaisviljasadon arvioidaan olevan noin 3,2 miljardia kiloa. Vehnän ja kauran sadot ovat hieman keskimääräistä suurempia, mutta ohran ja erityisesti rukiin sadot pienempiä. Rukiin sato ei arvion mukaan riitä kattamaan vuosittaista käyttöä, joten vajetta voidaan joutua paikkaamaan varastoilla tai tuonnilla. Hernesadosta sen sijaan on tulossa tilastohistorian suurin. Sadon arvioidaan ylittävän 140 miljoonaa kiloa. Myös rypsin ja rapsin sadon odotetaan palautuvan lähelle pitkän ajan keskiarvoa. Perunasato näyttää hyvältä, mutta syyssateet voivat vielä vaikuttaa sen määrään ja laatuun.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään pilvistä ja ajoittaista heikkoa vesisadetta saadaan monin paikoin. Lämpötila on 12-13 astetta. Itätuuli on kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Jälleen on aika Sun radion perinteisen markkinatorin, kun kello on 3:10 ja ensimmäinen soittaja on jo linjoilla Hoivassilta studiossa.
2: No pari täältä Valkeakoskelta, pistetään hakuun taas sitten tätä monipuolista kotimaista musiikkia, että olisiko kellään tarjota romanttisesta lavatanssimusiikista ihan tommoiseen kotimaiseen kevyt life heaviin asti. Kaikki mahdollinen niin kuin kotimainen musiikki kelpaa, sen tärkeintä on kotimaista, ja kun mä noita kieliä oikein ymmärrän, ja otan mielellään vastaan isompiakin eriä, niin CD-nä sekä C-kasetteina, vinyyleinä sekä keikkatallennin DVD-levynä, sekä sitten karaoke-DVD-levykin kiinnostaa, kun mulla on karaoke-laite, mutta kun ei ole levyjä, ja sitten että olisiko kellään tarjota kotimaisia elokuvia sekä sarjoja sekä dokumentteja DVD-levyinä ja sekä sitten olisiko kellään vanhaa europoppia, eurodiskomusiikkia CD-nä, vinyylinä tarjota ja sitten olisiko kellään aikuisten äänikirjoja kun mä en pysty lukemaan kirjoja tämän hoitovirheen takia, että olisiko kellään tarjota CD-muodossa niin kuin kirjoja aikuisten ottaisin mielellään vastaan. Ja sekä sitten, olisiko kellään artistien sekä orkestereiden, suomalaisten orkestereiden sekä suomalaisten artistien fanituotteita, niin kuin huppareita sekä sitten vanipaitoja 2XL:llä. Sekä sitten kun syksyä kohti tässä mennään ja kylmä keli tupeen näköjään tulee, että olisiko kellään isojen miesten lämpöisiä vaatteita 2XL:llä tarjota niin syys- sekä talvivaatteita. Tässä olisi nämä ilmoitukset ja, ja sä löydätkin varmaan sen numeron sieltä.
0: Kyllä, kyllä. Puhelinnumero on 040-630-8929.
2: Joo, kyllä.
0: Joo. Hyvä. Mennään näillä tällä kertaa. Kari, kiitokset soitosta ja hyvää perjantai jatkoa sinne.
2: Sitä samaa ja hyvät viikonloput.
0: Kiitoksia. Moi moi.
2: Okei, moi.
0: Näin Markkinatori saatiin perinteiseen tapaan avoimeksi. Karille voi tosiaan toimittaa musiikkia moneen lähtöön ja paljon muutakin, kuten hän siinä kertoi. Esimerkiksi tuo aikuisten äänikirjat, jos niitä löytyy ihan CD-muodossa, niin Karille olisi niistä kovasti hyötyä. 0406308929 on Karin puhelinnumero. Mutta Markkinatori starttaillaan pikkuhiljaa tämän viikon osalta. Otetaan yksi laulu tähän alkuun ja sitten ei muuta kuin lisää puheluita tulille.

0: Jean S. sen tiesi siinä, että nyt on perjantai. Ja perjantaina, kun kello on 10:10, niin se tietää sitä, että sun radiossa on Markkinatorin aika, joten nyt on aika pirautella studioon, jos sulla on jotain ylimääräiseksi jäänyttä tavaraa tai vaikka autoa tai venettä tai laituria tai vaatteita tai mitä ikinä, mistä eroon haluat ja ajattelet, että joku muu voisi siitä vielä hyötyä, niin semmoiset tuotteet kannattaa ilman muuta tänne ilmoittaa ja ohjeet tulee tässä.
1: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Siinäpä ne, eli studioon soittoa ja ehkä joku sitten sun radion kuuntelijoista nappaa, mitä sitten oletkaan myymässä tai vaihtamassa tai lahjoittamassa. Tai kenties ostamassa, jos jotain on hakusessa. Kari tuossa jo ehti soittaakin, että hän kaipaisi kotimaista musiikkia laidasta laitaan ja paljon muutakin Kari vailla oli. 0406308929 on hänen numeronsa. Mutta tosiaan, olisiko sulla tullut jotain vaikka kotoa vastaan semmoista tarpeettomaksi jäänyttä esinettä, mikä voisi olla jollekin muulle vielä hyödyllinen, niin siinä tapauksessa studioon soittoa. 0105844655 on tuo studion numero. Ja sitten kun tässä ehkä nyt saadaan ilmoitusrumpa taas käyntiin, niin näitä aina yhteystietoja, että kuka kaipasikaan vaikka noita kotimaista musiikkia, niin studio@radiosun.fi on hyvä keino pistää viestiä, niin vastaillaan sitten niihin tiedusteluihin. Mutta täältä napataan soittaja linjoille. Markkinatorilla Kimmo.
2: No Heikki Valkeakoskelta, terve.
0: No morjesta Heikki.
2: Haluaisin ostaa henkilöauton, mieluummin farmariauto, no saa muitakin kaupata. Hintaluokka semmoinen noin 5000 korkeintaan. Ja ilmastointi toimiva pitäisi olla ja vetokoukku, että siinä on nyt tärkeimmät kriteerit. Ja tietysti leimaa.
0: Joo. Ilmastointi ja vetokoukku.
2: Joo, numero olisi 045-1363-299.
0: Ja 045 oli alku.
2: Joo.
0: Selvä homma.
2: Sitten olisi myyntiin majava peräkärry, kuomukärry. Sisämitat on siinä 140 kertaa 320. Napalaakerit on uusittu siihen ja kaikin puolin siisti ja toimiva kärry. Sitä voisi kysellä 040-5724-614.
0: Eli 040-5724-614, sieltä löytyy peräkärry.
2: Kyllä, sieltä löytyy peräkärry.
0: Joo.
2: Ja se on kanssa tätä Pirkanmaalta, että
0: selvä homma, kirjoitamme se tohon. Okei, mennään Heikki näillä.
2: Mennään näillä.
0: Hyvä, kiitoksia soitosta.
2: Kiitos.
0: Moro. Heikki oli oivaltanut Markkinatorin idean, eli voi sekä ostaa että myydä ostoilmoituksena. Heikillä olisi hakusessa henkilöauto, mieluiten ehkä farmarimallinen, mutta muutakin voi tarjota. Ilmastointi pitää toimia ja vetokoukku tulisi löytyä ja hinta maks 5 000. Jos sulla on ylimääräiseksi jäänyt auto, kuten vaikkapa meidän iltapäiväjuontajalla saattaisi olla, niin 045-1363-299 täytyy vinkata Kaisulle, että nyt saattaa päästä Fordista eroon. Tai sitten, jos tarvitset peräkärryä, majava kuomukärry löytyisi niin ikään Pirkanmaalta. Tätä voi tiedustella numerosta 040-5724-614. Joten näin on Markkinatori saatu käyntiin tämän perjantain osalta.
1: Sun Markkinatori. Soita numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
0: Ja tosiaan, kun tuossa äsken haluan sitä kertoa, että jos joku yhteystieto jää kaivelemaan, niin melkein näppärin tapa on sitten laittaa sähköposti meille studioon studio@radiosun.fi, niin niihin yhteystietokyselyihin vastaillaan sitten vielä niin tänään kuin sitten myöhemminkin. Mutta seuraava soittaja otetaan linjoille täältä. Hoivassilta studiossa, kuka soittelee?
3: Parkanosta päivää.
0: No päivää.
3: Olisi semmoinen erikoinen raktori myytävänä. Se on Massey Harris Bonu. Ja se on kaksisylinterinen japanilaisella Hanumakin moottorilla. Ja se on siitä erikoinen, että siinä on puoli telat. Että sillä pääsee melkein mihinkä tahansa.
0: No niin.
3: Että semmoinen olisi myytävänä.
0: Joo. Minkälainen hinta on mielessä vai ootko sitä pohtinut?
3: Se oli siinä 2700. Pikkusen on tinkivaraakin, mutta ei paljon.
0: No, mutta
3: on hyvässä kunnossa.
0: Siitä lähdetään. Massey Harris.
3: Joo, Bonu. Sellainen.
0: Joo. Sitten numero vielä, mistä voi traktoria tiedustella.
3: 040-596-0684.
0: Eli 040-596-0684.
3: Joo, siitä se on erikoinen, kun siinä on puoli telat juuri, että niin sillä pääsee vaikka mihkä. Se on köykäinen raktori, niin se menee kuin moottorikelekko.
0: No niin, eli vaikeisiin maastoihin ilman muuta sitten.
3: Joo.
0: Mainio peli.
3: No niin.
0: Hyvä, kiitoksia. Parkkana on soitosta. Hyvät viikonloput.
3: Joo.
0: Kiitos, moi moi.
3: Moi moi.
0: Sieltä tosiaan vähän erikoisempi traktori kaupaksi. 2700 oli hintapyynti, mutta voi olla vaikka vähän tinkivaraakin siinä. Mutta Massey Harris Bonu puoliteloilla, kaksisylinterisellä japanilaisella moottorilla. 040-596-0684. Sieltä voi tätä peliä tiedustella. Entä sulla, onko markkinatorille jotain ilmoitettavaa, mitä haluaisit laittaa tähän syyskuun viimeisen markkinatorin tiimoilta lähetykseen? Vaikka se nyt kuulostaa dramaattiselta, niin kyllä tuossa ensi perjantaina taas sitten markkinatoria pidetään, mutta sitten ollaan jo lokakuun puolella. Ei sillä, että se nyt mihinkään sen kummemmin vaikuttaisi, mutta tuli vaan mieleen, kuten sanonta kuuluu. Mutta tosiaan noita yhteystietoja, niin niihin kyselyihin sitten mieluusti vastaillaan vielä myöhemminkin kuin tässä lähetyksen lomassa. Niitä koitan vähän toistella, mutta studion sähköpostiin vastaillaan sitten vielä vaikka ensi viikollakin, että kuka myikään majava kuomu peräkärryä tai juuri tätä äsken kuultua Massey Harris traktoria puoliteloilla. Tai jos sulla oli auto myynnissä, niin Heikki olisi valmis ostamaan henkilöauton korkeintaan 5000 euron hinnalla. Ilmastointi pitäisi toimia ja vetokoukku olla, niin Heikki on kiinnostunut 0451363299 numeroon voi autoa tarjota. Mutta markkinatori on tämän perjantain osalta polkaistu käyntiin ja jatketaan sitä ihan kohta.
1: Radio Sun. Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.

0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net. Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
5: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
6: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
7: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Myy, osta, vaihda tai lahjoita, kuten siinä tunnarissa sanotaan. Tai miksei sitä vaikka vuokraakin, mutta ylipäänsä nyt on se hetki, kun kauppaa voi sun radion välityksellä käydä. Eli perinteinen markkinatori on käynnissä ja tässä vielä tuommoinen puolisen tuntia on aikaa studioon soitella, jos sulla on jotain mielessä, että mitä voisit myydä tarpeettomana ja ehkä tehdä sitten pikku tilin siitä vaikka näin viikonlopun alkajaiseksi, niin sehän olisi oikein komeeta. Kaikki voittaa, kun pistetään tavaroita kiertoon, joten studio on vaan soittoa, jos on mielessä jotain, että mistä haluaisit eroon hankkiutua. 010-5844-655. Numero päivystää tuonne 11 asti lähes tulkoon, eli puolisen tuntia vielä tästä. Myynti-ilmoituksia tänään on saatu pari kappaletta. Majava peräkärry olisi myynnissä Pirkanmaalla. Kuomullinen kärry, sitä voi tiedustella numerosta 040-5724-614. Parkanossa puolestaan myynnissä olisi aika mielenkiintoinen traktori, Massey Harris Ponu-merkkinen, kaksilinterinen japanilainen moottori ja puoliteloilla varustettu köykäinen traktori, joten sillä pääsee vähän haastavammassakin maastossa kulkemaan. Tätä voi kysellä numerosta 040-596-0684. Ostoilmoituksia puolestaan Heikki soitteli Valkeakoskelta, että hän kaipaisi autoa. Henkilöauto ehkä mieluiten farmarimallinen, mutta muutakin voi tarjota. Sen verran oli kriteereitä, että no leima pitää tietysti olla, eli sillä pääsee heti liikenteeseen. Ja ilmastointi tulisi toimia ja vetokoukku toivotaan autossa olevan. Jos tällainen auto sulta tarpeettomana löytyy, niin soittele Heikille 045-1363-299. Kari puolestaan soitti, että hän ottaa mielellään vastaan kotimaista musiikkia ihan missä tallennemuodossa tahansa. Ja myös musiikkityyli aika laidasta laitaan. Toki myös sitten tuommoiset europop-musat hänelle kelpaisi, mutta myös hän oli kiinnostunut kotimaisten artistien fanipaidoista ja fanihuppareista XXL-kokoisina. Samoin kuin sitten muut tämmöiset lämpöisemmät syysvaatteet, jos XXL-kokoa löytyy, niin Kari ottaa niitä mielellään vastaan. Samoin sitten muutakin tekemistä kaivataan, eli kotimaiset TV-sarjat ja dokumentit DVD-muotoisina. Hänelle kelpaisi niin ikään. Ja sitten myös aikuisten äänikirjat, jos vaikka CD-muodossa löytyy, niin Kari olisi niistä kiinnostunut ja hänet tavoittaa numerosta 040-630-8929. Ja edelleen, jos vaikka auton ratissa olet ja et numeroa ylös saa, niin jahka tulee semmoinen sopiva rako, niin laita viesti studioon. Joko meidän kotisivun kautta tai sähköpostilla studio@radiosun.fi, niin kysyt vaan, että kuka myikään vaikkapa tuota majava peräkärryä, niin vastaillaan sitten puhelinnumeroa myöhemminkin. Mutta seuraava soittaja markkinatorille löytyy täältä linjoilta. Kimmo studiossa, kuka soittelee?
2: Pekka täällä soittelee Ylöjärveltä, morjesta.
1: No morjesta, Pekka. Minkäslaista?
2: Polkupyörä, Nissinkin aikuisten miesten pyörä olisi myynnissä. Hyvä kuntoinen.
1: Joo.
2: 50 lähtisi. Painepyörä. Uudet renkaat on molemmat siinä.
1: Sä meinaat, että pyöräilykausi on pikkuhiljaa päättynyt sun kohdalla.
2: Se nyt riitti, kun toi diesel on niin halpa, niin ajetaan sille.
1: No se on kyllä, joo. Se on nyt melko se halpaa kyllä, tai sitten ei ole. Pyörä voisi sikäli kelvata kyllä aika monellekin diesel-autoon.
2: Kyllä, mä ajattelin, kun tonnin maksaa autostakin käyttömaksua vuodessa dieselveroa, niin mä ajattelin, että ajetaan nyt sitten koko rahalla.
1: Joo, onko sulla niin kuin sama tilanne kuin joku sanoi, että alkaa olla siinä hinnassa noi kaikki polttoaineet, että ei tule kuin tuttuja vastaan enää tuo tankilla? Rahamiehet liikkuu
2: siihen. No en siihen. Tiedä, kyllä mä luulen, että mulla rupeaa mennä siihen, että mä vaihdan bensa-autoon kohta.
1: No joo, se on varmaan aika monella nyt mielessä. Pekka, mistä numerosta voi polkupyöräkauppoja tehdä?
2: 040 5 4 1 5427.
1: Eli
2: Ylöjärvellä ollaan.
1: Juu, 0405415427.
2: Kyllä vaan.
1: Ja miesten pyörä 50 kaupan.
2: Yes.
1: Selvä homma. Kiitokset Pekka soitosta. Hyvää perjantai jatkoa sinne.
2: Ciao, moi. Kiitos sulla.
1: Kiitoksia. Moi moi. Pekalla sieltä tämän päivän ensimmäinen polkupyöräilmoitus. 50 lähtee hyväkuntoinen miesten pyörä ja vielä uudet renkaat edessä ja takana, joten sillä kelpaa vielä huristella. Ei tässä nimittäin oikeasti se pyöräilykausi mihinkään vielä päättynyt ole. Saas nähdä päättyykökään, minkälaiset syyskelit tässä sitten tulevat. Mutta ilman muuta aika asiaakin Pekka siinä veisteli noista dieselin hinnoista, että ne on aika korkealla tällä hetkellä. Mutta markkinatorilta puolestaan voi tehdä löytöjä edulliseenkin hintaan ja osa ilmoituksista tietysti on sellaisia, että voi vaikka vähän tinkiäkin ja se on sitten ihan soittajista kiinni, että minkälaisiin diileihin päästään. Sun radio ei näihin kauppoihin sen kummemmin sekaannu, mutta välittäjänä toimitaan, eli jos sulla on jotain, koti on jäänyt nurkkiin ylimääräistä tavaraa, mitä ajattelet, että joku muu siitä hyötyisi, niin ilman muuta kannattaa pirautella markkinatorille ja laittaa kamppeita kiertoon. Tänäänkin tuonne 11 asti numero päivystää, eli 010-5844-655, niin siitä lähtee sitten hommat liikkeelle.
0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010-5844-655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.

0: sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Ekotrippi siinä veisteli, että tänään ei kukaan vastaa, mutta sun radiossa kyllä vastaa. Jos sulla on jotain, mitä haluat ilmoittaa myyntiin tai ehkä kenties jotain tuotetta hakusessa, niin nyt sopii soitella. Studion numero päivystää tässä vielä tuommoiset parikymmentä minuuttia. 010-5844-655, jos haluat jättää myynti-ilmoitusta tai ostoilmoitusta tai vaihtoa tai vuokraamista tai mitä ikinä, vaikka lahjoittaa, niin kaikki käy. Mutta tosiaan tuohon 11 asti jatketaan. Otetaan pikku paussi vielä tässä näiden kaupallisten juttujen osalta ja kohta otetaan sitten loppukivi tämänkertaisella markkinatorilla.
0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
2: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
6: Sun markkinatori on auki. Soita nyt numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla.

0: Sun markkinatori. Soita numeroon 010 58 44 655 ja myy, osta, vaihda tai lahjoita tavarasi. Puhelut nyt vain operaattorimaksun hinnalla.
1: Joo, markkinatorio tässä vielä pidetään avoinna tovin aikaa. Vajaa vartti on aikaa studioon pirautella, jos haluat kauppoja tässä vielä tehdä, vaikka ennen viikonloppuakin, niin nyt on aika soitella 010-5844-655. Tänään on laitettu kaupaksi miesten polkupyörä, vaihdepyörä uusilla renkailla 50 hinnalla. Tämä pyörä löytyy Ylöjärveltä ja sitä voi tiedustella numerosta 040-541-5427. Parkanosta puolestaan myyntiin laitettiin Massey Harris Bonu traktori japanilaisella kaksylinterisellä moottorilla ja puoliteloilla varustettu traktori, mikä tarkoittaa sitä, että sillä pääsee sitten kyllä melkein mihin tahansa vähän hankalammassakin maastossa, joten voi olla mainio ostos jollekin traktoria tarvitsevalle. 040-596-0684 on tälle myyjälle numero. Majava peräkärry puolestaan olisi myynnissä Pirkanmaalla niin ikään, kuomullinen peräkärry kyseessä. Sitä voi kysellä numerosta 040-5724-614. Ja sitten ostoilmoituksia myöskin on tänään saatu. Heikki Valkeakoskelta kaipaisi autoa, mieluiten farmarimallista, mutta joku muukin mahdollisesti käy. Kunhan ilmastointi toimii ja vetokoukku pitäisi olla varusteena ja no tietysti katsastus hoidettu asianmukaisesti, eli niin, että leimaa on jäljellä. Alle 5 000 kauppoja Heikki tässä havittelee. Puhelinnumero hänelle on 045-1363-299. Ja Karikin vielä soitteli tuossa heti markkinatorin kärkeen. Kaipaisi kotimaista musiikkia joka lähtöön. Niin ikään kotimaisia TV-sarjoja ja dokumentteja DVD-muotoisina, aikuisten äänikirjoja CD-nä ja sitten myös kotimaisten artistien fanipaitoja tai fanihuppareita kokoa XXL ja syksyn tulle myöskin muut isojen miesten syysvaatteet, lämpimämmät vaatteet häntä kiinnostaa. Karin tavoittaa numerosta 040-630-8929. Siinä vähän tämän perjantain markkinatoriantia, mutta vielä ennättää soittaa. Jos sulla on jotain mielessä, mitä haluat myydä, niin ei muuta kuin pirautusta studioon, kuten täältä. Hoivassilta studiossa, kuka soittelee?
2: Täällä on Säripyyhtiö. Soittelen Toijalan Akaasta. Että...
1: No niin, murhista vaan Jari. Mitäs olisi mielessä?
2: Myysin tämmöistä Husqvarnan moottorissahaa 435 Mark 2.
1: Ok, moottorisaha. Onko jotain vielä, mitä siitä olisi hyvä tietää?
2: No, ei sitä oikeastaan. Se on ihan ehjä peli ja toimii hyvin. Että...
1: Joo. Husqvarna 435 Mark 2 moottorisaha. Minkälaista hintaa olet ajatellut?
2: 180, että sille lähti.
1: 180 € ja Akaasta löytyy moottorisaha.
2: Joo, 180 €.
1: Joo, kyllä.
2: Ja meillä on itse metsuri ja se on ollut mulla käytössä jonkin aikaa, että ja se pelaa ihan moitteetta ja joo. Siihen löytyy myöskin teräketjuja, että sitten mä voin kyllä myydä tuon teräketjujen terotuslaitteekin se, sillä saa ne kulmat terotettua hyvin, että.
1: Joo, ja ammattikäytössä ollut, niin varmasti on laatupeli. Mikäs Jari on puhelinnumero?
2: No, eihän toi nyt niin. Kuutiotaan. Maksimi, että mulla oli joskus tiili ja Husqvarna 550-kin, mutta toi on ihan hyvä perussaha. Että
1: kyllä.
2: Olen mä tuollakin kaatanut isoja puita. Että.
1: No joo vain. Joo. Saanatko vielä puhelinnumeron, mistä voi moottorisahaa kysellä?
2: 044.
1: Joo.
2: 21 99 443.
1: Eli 044 21 99 443.
2: Joo, ja mieluummin kannattaa laittaa viestiä, kun sitten tuppaa noin häiriösoittajat soittelee, niin mieluummin kannattaa laittaa viestiä ensiksi.
1: No niin, se on hyvä täky siihen. Eli viestillä yhteydenotot numero on 044 21 99 443.
2: Joo, siitä saa joku tarvittava hyvä, kun mä en pysty enää itse sahaileen, kun mulla on toi nivelrikko niin pahana.
1: Okei, joo. No sitä paremmalla syyllä se saha on hyvä laittaa kiertoon, koska sillä joku vielä kummasti joo sitä käyttää. Niin se on oikein.
2: No se että nyt sitten viimeinen saa mulla, että
1: no niin,
2: mikä tästä on jäljellä.
1: Joo vain. Mutta Jari, kiitokset soitosta ja hyvää perjantai jatkoa sinne Akaaseen.
2: Joo, kiitos samoin.
1: Kiitoksia. Moi moi.
2: Moi, moi moi.
1: Sieltä tosiaan moottorisahamyyntiin Husqvarna 435, Mark 2 kyseessä, ja tarvittaessa löytyy sitten teräketjujakin ja niiden terotuslaitetta, joten aika lailla täyden palvelun kaupat olisi tarjolla Akaassa 044 21 99 443, ja Jari tosiaan toivoi, että ehkä mieluummin kannattaa laittaa viestiä, niin hän soittelee sitten kyllä perään. Vielä ennättää joku markkinatorille pirauttaa oikein nopeasti tuon studion numeron sinne puhelimeensa näppäilee. Eli 010 58 44 655. Tosiaan, no sieltähän sitä seuraava soittaja saadaankin linjoille. Hoivas siltä studiossa, kuka soittelee?
3: No, Asko Ylöjärveltä, päivää.
1: No päivää, päivää.
3: Anteeksi, mulla on tämä ääni tämmöinen, kun mulla on kurkku leikattu, mutta päivitän, yritän tuota nelosta, niin meillä on täällä Ylöjärven Pengapojan kirpputorilla annetaan ilmaiseksi talvitakkia, talvikenkiä, jos joku tarvii, niin voi tulla hakemaan.
1: Talvitakkeja ja talvikenkiä.
3: Kyllä, naisten ja miesten.
1: Joo.
3: Oli tarkoitus viedä tuonne asunnottomien ilmataan tautin nyt kreaukseen, mutta voi tulla täältäkin hakemaan, jos...
1: Joo, mutta se on hieno asia, että laitatte niitä kiertoon, niin varmasti asunnottomiakin kelpaa. Mutta...
3: Siitä on kertynyt tänne kirppotorille ylimääräisiä, jotka en tiedä kuka ne on tuonut ja kukaan, ei kukaan niistä maksa mitään, niin annetaan ilmaiseksi.
1: Joo. Kyllä. Sanotko Asko puhelinnumeron vielä, mistä voi sopia noudoista?
3: Tällä 040 840 65 595.
1: Eli 040 81 65 595.
3: Kyllä.
1: No niin. Ei muuta kuin sitten odottelen, että soittoja tulee. Mä veikkaan, että näitä kyllä... Näitä kyllä...
3: Toivottavasti me vietin jo viime viikolla Tampereelle 3 talvikenkiä ja vaatteita vietin ja asunnottomille. Niin nyt tehdään tämmöistä hyvää työtä, niin annetaan, ei maksa mitään. Että...
1: Joo. Se on hyvää työtä. Kiitokset vaan näin ihan yhteisen hyvän puolesta siitä. Asko, kiitokset soitosta ja hyvää viikonloppua sinne Ylöjärvelle.
3: Kiitos.
1: Kiitoksia. Moi moi. Sieltä vielä viimeiseksi puheluksi tämän päivän markkinatoriin. Tosiaan talvitakkeja ja talvikenkiä annetaan naisten ja miesten kumpiakin löytyy Ylöjärveltä. Ja jos olet niitä vailla, niin 040-8165-595 on sitten. Ja jos olet niitä vailla, niin 040-8165-595 on sitten. Oikea numero Asko.

0: 7. Parkanosta myyntiin lähti traktori numerosta 040-596-0684. Ja sitten oli myynnissä myöskin majava kuomullinen peräkärry numerosta 040-5724-614. Ostoilmoituksia puolestaan Heikki ostaisi auton, alta 5 000 autoista puhutaan tässä tapauksessa ilmastoinnilla ja vetokoukulla varustettuja autoja, joissa on leimaa vielä eli ajoaikaa jäljellä, niin voi tarjota numeroon 045-1363-299. Ja tosiaan näitä nyt numeroita mennä vilisi siinä, niin jos joku jäi kaivelemaan, että kuka myikään moottorisahaa tai traktoria, niin laita viesti studio@radiosun.fi, niin siihen vastaillaan sitten vielä myöhemminkin. Mutta siinä on tämän viikkoinen markkinatori. Lämmin kiitos kaikille soittajille. Ensi viikon perjantaina 10:00 jatketaan ja Sun Radiossa puolestaan jatketaan tästä uutisiin ja siitä keskipäivän ohjelmistoon. Eli pari tuntia mennään musiikin tahtiin ja iltapäivän lähetyksen pariin päästään sitten yhdestä alkaen ja silloin Lämsän Kaisu hyppää studioon. Mutta Hoivassalan Kimmo toivottaa nyt hyvää viikonloppua ja se on moro.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Ladies Night, perjantaina 2. lokakuuta, Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10€ per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta afterwork-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. SVKorjaamo.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia varoittaa, että lastensuojelulain uudistus voi jättää tuhansia lapsia ilman riittävää tukea. Uudistuksessa noin 5300 lasta siirtyisi lastensuojelusta sosiaalihuollon palveluihin, kun lastensuojelusta tehtäisiin nykyistä selvemmin viimesijainen palvelu. Talentian mukaan sosiaalihuollon palveluihin tarvittaisiin lisää henkilöstöä, jotta lapset saisivat tarvitsemansa

0: tuen. Järjestön arvion mukaan 5300 lapsen tukeminen vaatisi yli 200 sosiaalihuollon ammattilaisen työpanoksen. Uuden lain on tarkoitus tulla pääosin voimaan ensi vuoden heinäkuussa. Henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat EU-alueella tammi-elokuussa yli 5% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Suomessa kasvua oli 4,2%. Täyssähköautojen rekisteröinnit kasvoivat Suomessa peräti 46%. EU-alueella täyssähköautojen osuus uusista autoista nousi lähes 22%, kun vuotta aiemmin osuus oli vajaat 16%. Kaikkiaan EU-maissa rekisteröitiin tammi-elokuussa noin 7,5 miljoonaa uutta henkilöautoa. Suomessa uusia henkilöautoja rekisteröitiin noin 50 000. Tampereella ratikkapysäkkien läheisyydessä asuvien määrä on kasvanut tuhansilla sen jälkeen, kun raitioliikenne alkoi vuonna 2021. Enintään 400 metrin päässä pysäkistä asui viime vuonna yli 48 000 tamperelaista, kun vuonna 2021 määrä oli niukasti yli 40 000. Koko kaupungin väestöstä 22,5% asui enintään 400 metrin ja yli 30% enintään 600 metrin päässä ratikkapysäkistä. Ratikkaverkko on laajentunut Lentävänniemeen ja parhaillaan raitiotietä rakennetaan Ruotulaan ja Pirkkalan Partolaan. Suomen viljasadosta on tulossa tänä vuonna keskimääräinen, arvioi Luonnonvarakeskus. Kokonaisviljasadon arvioidaan olevan noin 3,2 miljardia kiloa. Vehnän ja kauran sadot ovat hieman keskimääräistä suurempia, mutta ohran ja erityisesti rukiin sadot pienempiä. Rukiin sato ei arvion mukaan riitä kattamaan vuosittaista käyttöä, joten vajetta voidaan joutua paikkaamaan varastoilla tai tuonnilla. Hernesadosta sen sijaan on tulossa tilastohistorian suurin. Sadon arvioidaan ylittävän 140 miljoonaa kiloa. Myös rypsin ja rapsin sadon odotetaan palautuvan lähelle pitkän ajan keskiarvoa. Perunasato näyttää hyvältä, mutta syyssateet voivat vielä vaikuttaa sen määrään ja laatuun.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään pilvistä ja ajoittaista heikkoa vesisadetta saadaan monin paikoin. Lämpötila on 12-13 astetta. Itätuuli on kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
0: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
3: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti, ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylojärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
3: Ylöjärven keilahalli, keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
0: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
2: Tappara kannattajat. Lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa. Lauantaina kello 17.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
5: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
6: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
8: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
9: Joko sulla on sun radion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja sun radion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
2: Tappara-kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara-Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara-voittoon. Tappara-Saipa, lauantaina kello 17.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
5: Sankuilla tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti, pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdään Pyynikillä.

0: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
6: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
5: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
6: No minkäs teet, kun Kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
7: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
8: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
9: Radio Sun, uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia varoittaa, että lastensuojelulain uudistus voi jättää tuhansia lapsia ilman riittävää tukea. Uudistuksessa noin 5300 lasta siirtyisi lastensuojelusta sosiaalihuollon palveluihin, kun lastensuojelusta tehtäisiin nykyistä selvemmin viimesijainen palvelu. Talentian mukaan sosiaalihuollon palveluihin tarvittaisiin lisää henkilöstöä, jotta lapset saisivat tarvitsemansa tuen. Järjestön arvion mukaan 5300 lapsen tukeminen vaatisi yli 200 sosiaalihuollon ammattilaisen työpanoksen. Uuden lain on tarkoitus tulla pääosin voimaan ensi vuoden heinäkuussa. Henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat EU-alueella tammi-elokuussa yli 5% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Suomessa kasvua oli 4,2%. Täyssähköautojen rekisteröinnit kasvoivat Suomessa peräti 46%. EU-alueella täyssähköautojen

0: osuus uusista autoista nousi lähes 22%, kun vuotta aiemmin osuus oli vajaat 16%. Kaikkiaan EU-maissa rekisteröitiin tammi-elokuussa noin 7,5 miljoonaa uutta henkilöautoa. Suomessa uusia henkilöautoja rekisteröitiin noin 50 000. Tampereella ratikkapysäkkien läheisyydessä asuvien määrä on kasvanut tuhansilla sen jälkeen, kun raitioliikenne alkoi vuonna 2021. Enintään 400 metrin päässä pysäkistä asui viime vuonna yli 48 000 tamperelaista, kun vuonna 2021 määrä oli niukasti yli 40 000. Koko kaupungin väestöstä 22,5% asui enintään 400 metrin ja yli 30% enintään 600 metrin päässä ratikkapysäkistä. Ratikkaverkko on laajentunut Lentävänniemeen ja parhaillaan raitiotietä rakennetaan Ruotulaan ja Pirkkalan Partolaan. Suomen viljasadosta on tulossa tänä vuonna keskimääräinen, arvioi Luonnonvarakeskus. Kokonaisviljasadon arvioidaan olevan noin 3,2 miljardia kiloa. Vehnän ja kauran sadot ovat hieman keskimääräistä suurempia, mutta ohran ja erityisesti rukiin sadot pienempiä. Rukiin sato ei arvion mukaan riitä kattamaan vuosittaista käyttöä, joten vajetta voidaan joutua paikkaamaan varastoilla tai tuonnilla. Hernesadosta sen sijaan on tulossa tilastohistorian suurin. Sadon arvioidaan ylittävän 140 miljoonaa kiloa. Myös rypsin ja rapsin sadon odotetaan palautuvan lähelle pitkän ajan keskiarvoa. Perunasato näyttää hyvältä, mutta syyssateet voivat vielä vaikuttaa sen määrään ja laatuun.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään pilvistä ja ajoittaista heikkoa vesisadetta saadaan monin paikoin. Lämpötila on 12-13 astetta. Itätuuli on kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: viimeiset häät.
1: Radio Sun. Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
7: Mä tarviin auton.
8: No, Vosetilla onnistuu.
7: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
8: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
7: Mites se rahoitus?
8: Ilman käsin rahakin onnistuu.
7: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
7: Novoset.fi.
9: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
10: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin, ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Osta vielä toi. Se piti olla nopea hanan korjaus.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
6: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
7: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
9: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
10: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
2: Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

Joko sulla on Sunradion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja Sunradion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Saan Puela tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti, pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdään Pyynikillä.

0: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia varoittaa, että lastensuojelulain uudistus voi jättää tuhansia lapsia ilman riittävää tukea. Uudistuksessa noin 5300 lasta siirtyisi lastensuojelusta sosiaalihuollon palveluihin, kun lastensuojelusta tehtäisiin nykyistä selvemmin viimesijainen palvelu. Talentian mukaan sosiaalihuollon palveluihin tarvittaisiin lisää henkilöstöä, jotta lapset saisivat tarvitsemansa tuen. Järjestön arvion mukaan 5300 lapsen tukeminen vaatisi yli 200 sosiaalihuollon ammattilaisen työpanoksen. Uuden lain on tarkoitus tulla pääosin voimaan ensi vuoden heinäkuussa. Henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat EU-alueella tammi-elokuussa yli 5% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Suomessa kasvua oli 4,2%. Täyssähköautojen rekisteröinnit kasvoivat Suomessa peräti 46%. EU-alueella täyssähköautojen osuus uusista autoista nousi lähes 22%, kun vuotta aiemmin osuus oli vajaat 16%. Kaikkiaan EU-maissa rekisteröitiin tammi-elokuussa noin 7,5 miljoonaa uutta henkilöautoa. Suomessa uusia henkilöautoja rekisteröitiin noin 50 000. Tampereella ratikkapysäkkien läheisyydessä asuvien määrä on kasvanut tuhansilla sen jälkeen, kun raitioliikenne alkoi vuonna 2021. Enintään 400 metrin päässä pysäkistä asui viime vuonna yli 48 000 tamperelaista, kun vuonna 2021 määrä oli niukasti yli 40 000. Koko kaupungin väestöstä 22,5% asui enintään 400 metrin ja yli 30% enintään 600 metrin päässä ratikkapysäkistä. Ratikkaverkko on laajentunut Lentävänniemeen ja parhaillaan raitiotietä rakennetaan Ruotulaan ja Pirkkalan Partolaan. Suomen viljasadosta on tulossa tänä vuonna keskimääräinen, arvioi Luonnonvarakeskus. Kokonaisviljasadon arvioidaan olevan noin 3,2 miljardia kiloa. Vehnän ja kauran sadot ovat hieman keskimääräistä suurempia, mutta ohran ja erityisesti rukiin sadot pienempiä. Rukiin sato ei arvion mukaan riitä kattamaan vuosittaista käyttöä, joten vajetta voidaan joutua paikkaamaan varastoilla tai tuonnilla. Hernesadosta sen sijaan on tulossa tilastohistorian suurin. Sadon arvioidaan ylittävän 140 miljoonaa kiloa. Myös rypsin ja rapsin sadon odotetaan palautuvan lähelle pitkän ajan keskiarvoa. Perunasato näyttää hyvältä, mutta syyssateet voivat vielä vaikuttaa sen määrään ja laatuun.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään pilvistä ja ajoittaista heikkoa vesisadetta saadaan monin paikoin. Lämpötila on 12-13 astetta. Itätuuli on kohtalaista.
1: Sun radion sää.

Aki Sirke Salo ja parempaa aikaa. Oikein mukavaa perjantaita, harmaata sellaista, mutta sateitakin tähän päivään mahtuu. Ja niin mahtuu kyllä huomenakin, että saa nähdä kuinka tuhnuinen viikonloppu se on sään osalta. No, tällä hetkellä ennusteet näyttää, että sunnuntaina sitten kyllä aurinko palaa takaisin meitä ilahduttamaan ja lämmittämään, mutta eipä tuolla ulkona nytkään kylmä ole, semmoinen 13 astetta, eli ihan soppeli keli näin syyskuun loppupuolelle. Mutta Kaisun kanssa tässä mennään iltapäivänä tuonne 4 asti, ihmetellään tämän päivän uutisia ja tietoja. Tuossa on parikymmentä minuuttia sitten tullut tieltä 11 Nokialta tietoa, että siellä olisi ollut liikenneonnettomuus välillä Kuljunperäntie ja Meskan kulma. Sen jälkeen ei ole tullut mitään liikennekeskuksen tiedotteita aiheeseen liittyen, joten voi olla, että tuo onnettomuus ei sitten ole kovinkaan paljon häirinnyt muuta liikennettä. Mutta muun muassa liikennettä tässä seurataan. Toki toivotaan, että ei sieltä mitään kerrottavaa ole, vaan toivotaan, että liikenne sujuu turvallisesti ja soljuu mukavasti eteenpäin. Kohta musiikkia Eaglesiltä, nyt kuitenkin Ollie ja Sammuta mun jano.

0: Benjamin ja Pes paremmin kuin kukaan muu. Pelastuslaitos sai tuossa 8:30 jäljestä tänään tehtävän keskisuuresta vesiliikenneonnettomuudesta Tampereelle Tapulin kadulle. Ja pelastuslaitos kertoo, että tosiaan heillä oli tehtävän Näsijärven Siivikkalan lahdella. Koiran ulkoiluttaja oli kuullut avunhuutoja ja paikalla nähtiin ajelehtiva soutuvene. Pelastuslaitos tarkisti veneen ja hinasi sen rantaan. Ja alueella suoritettiin ilma- ja vesistöetsintää, mutta ne päätettiin tuloksettomina. Vedestä ei löytynyt ketään. Tällainen tieto ja tällainen tapahtuma tosiaan tänään Tampereella, Näsijärvellä, Siivikkalan lahdella. Kootamusikkia Pate Mustajärveltä, sitä ennen vielä Chris Rea.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna- ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
4: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
1: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
4: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
5: Imi.fi. Kivet pesee kartoittaa.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imi.fi. Kivet pesee puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
8: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa. Lauantaina kello 17.
9: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
10: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Aatteen Mustajärvi ja muut kunkarit Jorma Kääriäinen, Harri Marstio ja Topi Sorsakoski. Mä elän vieläkin. Poliisi kertoo, että se tutkii epäiltyä törkeää tuhotyötä ja kotirauhan rikkomista Akaassa. Nimittäin viime viikon keskiviikkoiltana hätäkeskukseen oli tullut ilmoitus, jonka mukaan omakotitalon ovella oli naamioitunut, tummin pukeutunut henkilö, joka soitti toistuvasti ovikelloa ja hakkasi äänekkäästi ovea. Paikalle hälytettiin useita poliisipartioita ja pelastuslaitoksen yksiköitä ja poliisin saapuessa sitten ensimmäisenä paikalle oli häiriötä aiheuttanut henkilö poistunut paikalta ja autokatoksessa ollut henkilöauto oli puolestaan tulessa. Ja poliisi kertoo, että se evakuoi talosta 3 täysikäistä henkilöä ja 2 lemmikkieläintä ja pelastuslaitos puolestaan sammutti tulipalon eikä palo ehtinyt levitä asuntoihin. Teosta epäilty henkilö on otettu kiinni seuraavana päivänä tästä tapauksesta ja hänet on tutkintatoimenpiteiden jälkeen kuulemma vapautettu ja epäilylle on määrätty väliaikainen lähestymiskielto talon asukasta kohtaan. Poliisi kertoo, että epäilty tekijä ja talon asukkaat tuntevat toisensa ja kuulemma vastaavia tekoja ei yleensä kohdistu sattumanvaraisesti valittuihin taloihin. Näin poliisi kertoo tuossa tiedotteessaan. Kohta musiikkia Charles Blokmanilta, Kosketus tuntuu, sitä ennen vielä Jannika P. ja Beyoncé.

0: Aallon rytmiorkesteri ja satelliitti Taivas. No taivas on harmaa ja sateinen tänään, mutta onneksi hyvä musiikki pitää mielen virkeänä. Kohta Heikki Silvennoinen ja Matkamiehen tie, sitä ennen vielä Rosi ja Bootsit.
1: Radio Sun.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengen loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
4: Kuukengen loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
5: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.

0: Liput ilves.lippu.fi.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
7: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Heikki Silvennoinen ja matkamiehen tie. Kello on 9 minuuttia vaille iltapäivä 2 ja silloin tasalyömällä sitten tuoreita uutisia ja säätietoja huomiselle ja sateista. Se on tosiaan huomennakin. Ennen uutisia tässä muun muassa Anilta vielä Laina Sydän.

0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt.
0: Radio Sun.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin.

0: Kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
2: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
3: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
4: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
5: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheen annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheen annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
9: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
10: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sosiaali- ja terveysministeriö kysyy huoltajien näkemyksiä lasten ja nuorten sosiaalisen median käytöstä ja sen mahdollisista rajoituksista. Kyselyyn voivat vastata kaikkien alle 18-vuotiaiden lasten huoltajat 11. lokakuuta asti. Vastauksia hyödynnetään työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haitoilta. Kyselyssä voi kertoa joko yleisistä näkemyksistä tai oman lapsen sosiaalisen median käytöstä. Työryhmä kuuli aiemmin tänä vuonna lasten ja nuorten näkemyksiä. Poliisi tutkii törkeää tuhotyötä ja törkeää kotirauhan rikkomista Akaassa. Hätäkeskus sai viime viikon keskiviikkoiltana ilmoituksen, jonka mukaan omakotitalon ovella oli naamioitunut, tummiin pukeutunut henkilö, joka soitti toistuvasti ovikelloa ja hakkasi äänekkäästi ovea. Poliisin saapuessa paikalle häiriötä aiheuttanut henkilö oli poistunut paikalta ja autokatoksessa oleva henkilöauto oli tulessa. Poliisi evakoi talosta 3 täysikäistä henkilöä ja 2 lemmikkieläintä. Pelastuslaitos sammutti tulipalon, eikä palo ehtinyt levitä asuintiloihin. Epäilty tekijä otettiin kiinni seuraavana päivänä, mutta hänet vapautettiin tutkinnan jälkeen. Epäilylle on määrätty väliaikainen lähestymiskielto talon asukasta kohtaan. Poliisi kertoo, että epäilty tekijä ja talon asukkaat tuntevat toisensa. Kangasalan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan Sahalahden esikäsittelylaitos Oy:n osakkeiden myyntiä Saarioinen Oy:lle. Kangasalan kaupunki omistaa yhtiön yhdessä Saarioisen, Sahalahden Broilerin ja Operon Finlandin kanssa. Yhtiö on vastannut Sahalahden elintarviketeollisuuden jätevesien esikäsittelylaitoksesta vuodesta 2010 lähtien. Sopimuskauden päättyessä Saarioinen on ilmoittanut haluavansa lunastaa muiden osakkaiden osakkeet. Saarioinen jatkaisi laitoksen toimintaa. Elokuussa käyttöön otetun opintosetelin on aktivoinut ensimmäisen kuukauden aikana.

0: aikana reilut 2600 nuorta. Heitä oli noin 13% kaikista seteliin oikeutetuista. Opintoseteli mahdollistaa enintään 30 opintopisteen verran avoimia korkeakouluopintoja maksutta. Opintoseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu, joka on voimassa 2 vuotta.
1: Sun radion sää.
0: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila on lauantaina 11 ja 14 asteen vaiheilla.
1: Sun radion sää.

Juha Metsäperä ja pienen hetken. 11:50, se näyttää kello, kun tässä mennään perjantaita 25. päivä syyskuuta. Se on muuten Kullervon nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Ja jos sulla on ystävä, tuttava, sukulainen, vaikkapa juurikin Kullervo, jolle haluat nimipäiväonnittelut laittaa, niin sehän on mahdollista Suuradion aaloilla sitten tuossa illemmalla. Sun viihteelle toivekonsertti pärähtää käyntiin taas 18:00 ja toiveitten äärellä mennään näin perjantaisin sitten aina 11:00 saakka. Mutta Kaisun johdolla vielä tämä ja ensi tuntia. Ensi tunnilla tuossa 3:30 aikaa otetaan vähän selkoa, että mikä on Muumimuki Mania-näyttely, joka avautuu sitten huomenna lauantaina täällä Tampereella Muumimuseossa. Itsellänäkin on muutama muumimuki, mutta ei nyt ainakaan sellaisia määriä, mitä kaikkein vannoituminilla faneilla on, taitaa olla jopa satoja, niin voipi olla, että tuolla Muumimuseossa on kyllä aikamoista hulinaa jo viikon loppuna. Mutta millainen se näyttely tarkemmin ottaen on, niin otetaan tosiaan siitä selvää sitten tuossa 15:30, kun museoamanuenssi Anu Muurinen on aiheen tiimalta haastattelussa. Aina kun mä tanssin, näin väittää kohta Heidi Pakarinen, sitä ennen vielä Reino Nurdin ja Höyhen.

0: Radio Sun.
1: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
2: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
3: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

uutta musiikkia Pirttijoelta, Ihana vaara. Lempäälän Vesilahden Sanomat kertoo, että Lempäälän kunta on täsmentänyt lepohetkien turvallisuuskäytäntöjä viime viikon vaaratilanteen jälkeen. Tuolloinhan lapsi putosi seinän ja kaappisängyn väliin lempääläisessä Kuokkalan kulman päiväkodissa ja onneksi 4-vuotias lapsi ei loukkaantunut tilanteessa vakavasti. Mutta tilanteessa lapsi oli pudonnut peittoineen yläsängystä sängyn ja seinän väliseen koloon, kun työntekijä oli nostanut sänkyjä lepohetken jälkeen ja työntekijä ei ollut havainnut paksun peiton alle kääriytynyttä lasta ennen sängyn nostamista. Mutta nyt lepohetkiin liittyviä toimintatapoja ja ohjeistuksia on täsmennetty vastaavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja nyt on kuulemma ihan konkreettia ohjeisiin tuotu. Lisäksi sänkyjen päätyihinkin tullaan asentamaan turvallisuutta lisäävät laidat, joilla peitetään sängyn päätyihin jäävät aukot. Ja nuo asennustyöt alkavat kuulemma vielä kuluvan viikon aikana. Ja lisäksi ihan on täsmennetty, että jatkossa aikuinen petaa unipussit ennen sänkyjen nostamista. Näin varmistetaan, ettei siellä sängyssä ole sitten ketään, ei pienempää eikä isompaa lasta. Ja myöskin lepohuoneen valot laitetaan päälle ja sängyissä nukutaan ainoastaan lepoaikana, joten varmistetaan, että tosiaan sänkyjen käsittely tapahtuu turvallisesti ja lasten sijainti on jatkuvasti henkilöstön tiedossa, ettei käy niin, että joku kerkeekin pomppata sinne sänkyyn siinä kohtaa, kun aletaan sänkyjä nostamaan. Mutta tällaisia tietoja Lempäälän suunnalta. Ihan kohta musiikkia Alvaro Solerisilta, sitä ennen kuitenkin vielä Remua ja Viittavaille 2.

syyskuun viimeistä perjantaita tässä eletään. Ei tosiaan ole montaa päivää, kun ollaan jo lokakuun puolella. Mutta jo tässä kohtaa kuukautta kotimaisten kielten keskus Kotus on valinnut kuukauden sanan tälle kuulleelle ja se on kikatehdas. Eli tämä Kotus valitsee kuukauden sanaksi jonkin uudissanan tai vanhemman sanan, joka on ollut erityisen ajankohtainen. Ja tässähän tietysti nyt alkusyksyn aikana on käyty keskustelua aika paljon tekoälystä ja sen yhteiskunnallisista vaikutuksista. Ja tulevaisuutta on tietysti vaikea ennustaa, mutta se nyt varmasti on aika varmaa, että tekoälymallinen lisääntyvä käyttö tarvitsee alati suurempia määriä palvelintilaa ja laskentatehoa. Ja näinpä sitten on tässä viime aikana puhuttu datakeskuksista ja tekoälytehtaista ja jopa kikatehtaista. Ja näinpä ollen sitten on valittu tämän kuukauden sanaksi tämä kikatehdas. Pakko sanoa, että en ole kyllä montaa kertaa itse tähän sanaan törmännyt, mutta saa nähdä josko sitten jatkossa enempi. Punaisessa talossa ja Simo Silmu, sitä pian tässä perjantaissa, sitä ennen vielä Pabloa ja ei elukka eikä enkeli.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi. Imi.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imepese puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net. Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Classic Familystä Joona Rantala, moro. Huippusalibändiä jälleen Ideaparkin Blackboxissa, kun Classicin miehet avaavat kautensa kotona. Classic TPS, perjantaina kello 18.30. Liput osoitteesta tiketti.fi.
4: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin, Leviant Livingsin kappaletta Kyllikki, sinä versioi Bright Boy. Aamulehti tietää tänään kertoa, että Särkänniemi aloittaa muutosneuvottelut. Toimitusjohtaja Mikko Hautasaari on kertonut, että neuvottelut koskevat ravintola Näsinneulaa ja ravintola Iloa sekä Neulaskai kahvilaa. Ja muutoksia voi tulla korkeintaan 14 henkilön työsuhteeseen ja mahdollisten henkilöstövaikutusten laajuus tarkentuu sitten neuvottelujen edetessä. Mutta näiden muutosneuvotteluiden tavoitteena on sitten sopeuttaa ja kuulemma järjestellä Särkänniemen toimintaa vastaamaan muuttunutta entistäkin syklisempää markkinaa ja turvata tulevaisuuden kilpailukyky. Mutta tällaisia valitettavia uutisia tosiaan Särkänniemelle, että muutosneuvottelut alkavat ja ne koskevat ravintola- ja kahvilatoimintaa. Kello on 9 minuuttia vaille iltapäivä 3. Ensi tunnilla puhutaan vähän muumimukeista ja miten niiden ympärille on muotoutunut näyttely, joka avautuu Tampereen Muumimuseossa sitten huomenna lauantaina. Ja myöskin taitaa olla aikamoista vipinää, kun myöskin uudet muumimukit tulevat myyntiin. Joten veikkaan, että siellä varsinkin ovien avautuessa saattaa olla sitten kyllä erittäin paljon innokkaita muumimukiostajia. Tiedän, että tästä maasta löytyy paljon ihmisiä, joilla on enemmän kuin yksi tai kaksi muumimukia. Voi olla, että niitä on kymmenittäin tai jopa satojakin. Mutta tuohon näyttelyyn pureudutaan tosiaan ensi tunnilla sitten tuossa 3:30 aikoihin. Mutta uutisia tasalyömällä sekä säätietoja ja säätiedoissa tosiaan lupaillaan, että toi pilvinen ja sateinen sää, se jatkuu kyllä huomennakin, mutta tämän hetken tietojen mukaan sunnuntaina pitäisi sitten auringon paistaa kirkkaalta taivaalta. Ennen uutisia vielä Pave Maijasta. Tämä on Lähtisitkö?

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985.
2: Pinkiin.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki.

0: Wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
0: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
0: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
2: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe.
2: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sosiaali- ja terveysministeriö kysyy huoltajien näkemyksiä lasten ja nuorten sosiaalisen median käytöstä ja sen mahdollisista rajoituksista. Kyselyyn voivat vastata kaikkien alle 18-vuotiaiden lasten huoltajat 11. lokakuuta asti. Vastauksia hyödynnetään työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haitoilta. Kyselyssä voi kertoa joko yleisistä näkemyksistä tai oman lapsen sosiaalisen median käytöstä. Työryhmä kuuli aiemmin tänä vuonna lasten ja nuorten näkemyksiä. Poliisi tutkii törkeää tuhotyötä ja törkeää kotirauhan rikkomista Akaassa. Hätäkeskus sai viime viikon keskiviikkoiltana ilmoituksen, jonka mukaan omakotitalon ovella oli naamioitunut, tummiin pukeutunut henkilö, joka soitti toistuvasti ovikelloa ja hakkasi äänekkäästi ovea. Poliisin saapuessa paikalle häiriötä aiheuttanut henkilö oli poistunut paikalta ja autokatoksessa oleva henkilöauto oli tulessa. Poliisi evakoi talosta 3 täysikäistä henkilöä ja 2 lemmikkieläintä. Pelastuslaitos sammutti tulipalon, eikä palo ehtinyt levitä asuintiloihin. Epäilty tekijä otettiin kiinni seuraavana päivänä, mutta hänet vapautettiin tutkinnan jälkeen. Epäilylle on määrätty väliaikainen lähestymiskielto talon asukasta kohtaan. Poliisi kertoo, että epäilty tekijä ja talon asukkaat tuntevat toisensa. Kangasalan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan Sahalahden esikäsittelylaitos Oy:n osakkeiden myyntiä Saarioinen Oy:lle. Kangasalan kaupunki omistaa yhtiön yhdessä Saarioisen, Sahalahden Broilerin ja Operon Finlandin kanssa. Yhtiö on vastannut Sahalahden elintarviketeollisuuden jätevesien esikäsittelylaitoksesta vuodesta 2010 lähtien. Sopimuskauden päättyessä Saarioinen on ilmoittanut haluavansa lunastaa muiden osakkaiden osakkeet. Saarioinen jatkaisi laitoksen toimintaa. Elokuussa käyttöön otetun opintosetelin on aktivoinut ensimmäisen kuukauden aikana reilut 2600 nuorta. Heitä oli noin 13% kaikista setelin oikeutetuista. Opintoseteli mahdollistaa enintään 30 opintopisteen verran avoimia korkeakouluopintoja maksutta. Opintoseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu, joka on voimassa 2 vuotta.
2: Sun radion sää.
5: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila on lauantaina 11 ja 14 asteen vaiheilla.
2: Sun radion sää.

Kake Randelin ja tilipäivä koittaa. No ei Kake, mutta Keke voitti muuten tällä päivämäärällä vuonna 1982 ensimmäisenä pohjoismaalaisena Formula 1 maailman mestaruuden. Onko sulla muistikuvia tästä? Itsellä ei ole, koska olen vasta tuossa 2 vuotta myöhemmin sitten syntynyt, mutta kyllä olen kuullut juttua tuosta tapahtumasta. Mutta tosiaan 25. syyskuuta on tämä päivä ja Lämsänkaisu toivottelee mukavaa perjantaita. Tässä mennään meikäläisen johdolla vielä tämä tunti ja sitten pari tuntia hyvää musiikkia ja sitten ilta 6 vasta hyvä musiikki soiki, kun te pääsette vaikuttamaan siihen, mitä täällä soitetaan, kun sun viihteelle toivekonsertti starttaa aaloilla. Mutta tällä tunnilla puhutaan Muumimukin Mania-näyttelystä, joka avautuu Tampereella Muumimuseossa huomenna lauantaina. Millainen näyttely on oikein kyseessä ja millaista menoa ja vipinää odotetaan avajaispäivälle. Siellä on muun muassa uusi Muumimuki tulossa myyntiin heti aamusta alkaen. Niin otetaan tästä pientä katsausta museoamanuenssi Anu Muurisen kanssa tuossa 20 minuutin kuluttua. Kohta musiikkia Charles Blumanilta, Liikaa sain, sitä ennen vielä Eppu Normaalia, joka päivä, joka ikinen yö.

0: Ake, Make, Perä ja mä. Hektorihan siinä asialla oli. STT tietää kertoa tänään, että eduskunnan hallintovaliokunta on hyväksynyt sellaisenaan hallituksen esityksen vaaratiedotelain muuttamisesta. Ja tätä lakia on nyt tarkoitus muuttaa sitten niin, että vaaratiedote välitetään myös solulähetysjärjestelmää käyttäen. Ja tämä tekniikka sitten kulma mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Ja hätäkeskuslaitos velvoitettaisiin välittämään nämä vaaratiedotteet myöskin tämän uuden järjestelmän kautta ja näin ollen järjestelmä sitten täydentäisi nykyisiä vaaratiedotekanavia. Mutta tosiaan tänään on tullut vahvistus, että vaaratiedotteet tulevat pian suoraan puhelimiin ilman sovellusta. Kohta musiikkia Stina Kirssiltä sekä Mika Maijalalta ja näiden jälkeen luvassa on sitten vähän juttua Muumimukimania-näyttelystä.
1: Radio Sun.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
5: OP Etelä-Pirkanmaa, kumppanisi yli ajan.
6: Kalustetalo Alitolpalta huonekalut parhaalla palvelulla. Kalustamme kodit, konttorit ja julkiset kohteet ammattitaidolla. Meiltä löydät alueen laajimman kalustevalikoiman ja täyden palvelun. Hoidamme kuljetuksen ja asennuksen puolestasi. Kysy tarjouksemme tai poikkea kalustekaupoille. Kalustetalo Alitolppa Ikaalinen.
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
8: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
8: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.
9: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
10: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdäänhän me Pyynikillä.

0: kääntyy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
2: Joko sulla on sun radion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja sun radion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Muumimukin Mania-näyttely avautuu Muumimuseossa tänä lauantaina. Museoamanuenssi Anu Muurinen. Jo nimi kertoo jo jotain, mutta kerro tarkemmin, millainen näyttely on luvassa?
1: No, meillä on luvassa varsin kattava kattaus muumimukeja. Ja tämä Mania kertoo, nimikin kertoo ehkä myös se, että meillä on siellä paljon keräilijöitä esitellään. Ja tavallaan sitä niin kuin muumimukien tämmöistä ilmiöä, että miksi se on niin suosittu meillä Suomessa ja kansainvälisesti myös. Ja sitten, että miksi ihmiset innostuvat keräämään ja miksi heillä on satojen mukien kokoelmia omissa kaapeissaan.
0: Ja näyttelyssä tietysti nähdään myös niitä muumimukeja. Aikamoinen määrä te olette kertonut, että esillä on kaikki 0,3 litran muumimukit sekä myöskin valikoima pienempiä ja isompia mukeja. Niin kuinka monta erilaista mukia on sitten näyttelyssä nähtävillä?
1: No, mä sanoisin, että semmoinen parisataa mukia meillä kaiken kaikkiaan siellä on. Että meillä on tosiaan kaikki, mitä myynnissä on ollut, näitä 3 desilitran muumimukeja. Että se on tavallaan se meidän päämuki tässä näyttelyssä, että se on semmoinen keräilijöiden kohde. Ja sitten meillä on esimerkin vuoksi siellä niitä 4 desilitran mukeja muutama esillä. Ja sitten on ihan semmoisia minimukeja. Ja sen lisäksi meillä on vielä valikoima tuommoisia japanilaisia muumimukeja, mitkä on japanilaisten tuottajien tekemiä mukeja.
0: Tosiaan teillä näitä japanilaisiakin muumimukeja on esillä, niin kerro vähän, että miten ne eroaa sitten näistä meidän suomalaisista muumimukeista?
1: No, japanilaisissa muumimukeissa saattaa helposti olla huomattavasti rikkaampi se kuvitusmaailma ja runsaampi mitä suomalaisissa mukeissa. Ja sitten saattaa olla ihan tämmöisiä maisemallisia mukeja, missä on niinku keskitytty enemmän semmoiseen tunnelmaan siinä mukissa, että ne hahmot saattavat olla hyvin pienenä mukana siellä jossakin maiseman takana tai jossain siellä. Ne on hienoja. Ja sitten Japanissa saattaa olla niinku jonkun tietyn ravintolan oma muumimukimallisto tai kahvilan. Että Suomessahan ei tämmöistä ilmiöä ole käsittääkseni ollenkaan.
0: Museoamanuenssi Anu Muurinen, jos mä nyt ymmärtänyt oikein, niin näyttelyssä on esillä myöskin Tove Janssonin alkuperäisiä piirroksia, niin tuleeko näyttelijässä kävijä jopa yllättymään siitä, kuinka paljon saattaa vähän erota nämä alkuperäiset piirrokset ja sitten muumimukissa esiintyvät piirrokset?
1: No, tarkkasilmäiset saattavat huomata, että siellä saattaa ollakin eri hahmoja. Jos alkuperäispiirustuksessa näkyy tietyt hahmot, niin mukissa saattaa olla hieman eri hahmot esillä, että niissä kuvituksissa on saatettu käyttää tätä alkuperäiskuvitusta lähtökohtana, mutta sitten sinne on saatettu ottaa Tove Janssonin esimerkiksi sarjakuvasta joku kohtaus myös mukaan siihen samaan mukiin.
0: Mutta Muumimuki Mania-näyttelyssä tosiaan avautuu tänään lauantaina. Odotatteko, että siellä aikamoinen ruuhka ja hulina on luvassa avajaispäivänä?
1: Kyllä me odotetaan sinne paljon väkeä, koska nythän meillä avautuu sitten samalla se Muumimuseon ja Muumin Arabian yhteistyömukin myynti silloin niin kuin Muumikaupassa, Muumimuseon kaupassa, ja sitten meillä on semmoinen pop-up myyntipiste siellä museon ulkopuolelle niitä varten, jotka tulevat pelkästään mukia ostamaan. Että meillähän on yksi myyntioikeus siihen mukiin nyt kuukauden verran.
0: Onko jotain asioita, mitä kannattaa kävijä nyt ottaa huomioon eritoten nyt tänä avajaisviikonloppuna?
1: No, jos on kovin kiinnostunut niin kuin näyttelystä ja Muumimuseosta, niin ei ehkä kannata tulla sitten välttämättä siihen. Siellä voi olla tosi kova jono ja ryysit sitten lauantai-aamuna, että niin voi tulla sitten vähän myöhemminkin katsomaan näyttelyä.
0: Niin, ja näyttelyhän oli avoinna sinne tammikuun alkupäiville saakka.
1: Kyllä.
0: Mitä Anu Muurinen sanot niille, jotka ei koskaan käynyt Muumimuseossa, miksi tänä syksynä kannattaa tulla piipahtamaan?
1: No, mä sanoisin, että lämpimästi tervetuloa sinne Muumimuseoon, että siellä on nyt vielä esillä meillä se perusnäyttely ja sitten Muumimukinäyttely on ihan ensimmäistä kertaa siellä esillä, että nyt on mahdollista tulla niitä molempia katsomaan ennen kuin sitten yli vuoden päästä sitten saatetaan muuttaa niitä näyttelyitä ihan erinäköiseksi.

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Superkauden ensimmäinen kotipeli Nokia-areenalla perjantaina kello 18.30. Ilves KK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Liput ilves.lippu.fi.

0: tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Monipuolisen iskelmän ja parhaan popin lisäksi klassikoita mahtuu eri vuosikymmeniltä Suradion musiikkisoittolistoille ja tässä sitä kuultiin Michael Jacksonilta. Mitä sinä haluat kuulla tänä iltana Suradion aallolla soitettavan? Sun viihteelle toivekonsertti starttaa reippaan parin tunnin kuluttua eli kello 18 ja toiveita, niitä pyöritellään sitten aina tuonne ilta 11 saakka. Sitä voit jäädä pohtimaan sitä omaa kappaletta, jos on jo mielessä, niin älä vielä laita sitä tulemaan, vaan vasta sitten siinä ilta 6 ja siitä eteenpäin, vaikka ilta 10 vielä ehtii, jos vaan on tilaa. Toki kannattaa ottaa huomioon, että välillä on kyllä tosi paljon soittajia ja soittajien toiveet menevät aina edelle. Eli jos olet semmoisessa paikassa, josta voi myöskin soitella, niin suosittelen vaikkapa rinkauttamaan sitten tänne studioon ilta 6 jäljestä. Ja jos et ole koskaan soittanut, niin sitä suuremmallakin syyllä tänään voisi olla vaikkapa hyvä hetki ensimmäiselle toivepuhelulle myöskin sieltä teidän suunnilta tulevan näille aaloille. Mutta toiveita, niitä tosiaan pyöritellään ilta 6 alkaen ja tässä kohtaa Kaisu toivottelee oikein mukavaa perjantai-illan jatkoa ja kaikkea hyvää tähän viikonloppuun. Tässä vielä Suvi Teräsniska ja Elävänä haudattu ja sen myötä. Moi moi!

0: Radio Sun.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä on huipentumassa ja nousukamppailu käy kuumana. Kauden toiseksi viimeinen kotiottelu pelataan perjantaina kello 19 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Keski-Suomesta. Vastaan tulee aina vaarallinen JJK Jyväskylä. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
4: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tarjoamaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.

0: Kuopiossa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa. Lauantaina kello 17.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Sosiaali- ja terveysministeriö kysyy huoltajien näkemyksiä lasten ja nuorten sosiaalisen median käytöstä ja sen mahdollisista rajoituksista. Kyselyyn voivat vastata kaikkien alle 18-vuotiaiden lasten huoltajat 11. lokakuuta asti. Vastauksia hyödynnetään työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haitoilta. Kyselyssä voi kertoa joko yleisistä näkemyksistä tai oman lapsen sosiaalisen median käytöstä. Työryhmä kuuli aiemmin tänä vuonna lasten ja nuorten näkemyksiä. Poliisi tutkii törkeää tuhotyötä ja törkeää kotirauhan rikkomista Akaassa. Hätäkeskus sai viime viikon keskiviikkoiltana ilmoituksen, jonka mukaan omakotitalon ovella oli naamioitunut, tummiin pukeutunut henkilö, joka soitti toistuvasti ovikelloa ja hakkasi äänekkäästi ovea. Poliisin saapuessa paikalle häiriötä aiheuttanut henkilö oli poistunut paikalta ja autokatoksessa oleva henkilöauto oli tulessa. Poliisi evakoi talosta 3 täysikäistä henkilöä ja 2 lemmikkieläintä. Pelastuslaitos sammutti tulipalon eikä palo ehtinyt levitä asuintiloihin. Epäilty tekijä otettiin kiinni seuraavana päivänä, mutta hänet vapautettiin tutkinnan jälkeen. Epäilylle on määrätty väliaikainen lähestymiskielto talon asukasta kohtaan. Poliisi kertoo, että epäilty tekijä ja talon asukkaat tuntevat toisensa. Kangasalan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan Sahalahden esikäsittelylaitos Oy:n osakkeiden myyntiä Saarioinen Oy:lle. Kangasalan kaupunki omistaa yhtiön yhdessä Saarioisen, Sahalahden Broilerin ja Operon Finlandin kanssa. Yhtiö on vastannut Sahalahden elintarviketeollisuuden jätevesien esikäsittelylaitoksesta vuodesta 2010 lähtien. Sopimuskauden päättyessä Saarioinen on ilmoittanut haluavansa lunastaa muiden osakkaiden osakkeet. Saarioinen jatkaisi laitoksen toimintaa. Elokuussa käyttöön otetun opintosetelin on aktivoinut ensimmäisen kuukauden aikana reilut 2600 nuorta. Heitä oli noin 13% kaikista seteliin oikeutetuista. Opintoseteli mahdollistaa enintään 30 opintopisteen verran avoimia korkeakouluopintoja maksutta. Opintoseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu, joka on voimassa 2 vuotta.
6: Sun radion sää.
7: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila on lauantaina 11 ja 14 asteen vaiheilla.
6: Sun radion sää.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Käskään vaihtaa alaa.
5: Miksi sä Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
7: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
8: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
7: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
8: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
9: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
10: Sankuilla tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti, pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdään Pyynikillä.

0: tein syksylle listan.
1: Aha.
0: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
1: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
0: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
1: Paljon parempi.
0: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
2: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
0: Eli teen tänään.
3: Muistaakseni huomenna.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna- ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
1: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
0: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
1: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.

vanhuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: tule kannustamaan Ilves-voittoon. Liput ilves.lippu.fi.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Sosiaali- ja terveysministeriö kysyy huoltajien näkemyksiä lasten ja nuorten sosiaalisen median käytöstä ja sen mahdollisista rajoituksista. Kyselyyn voivat vastata kaikkien alle 18-vuotiaiden lasten huoltajat 11. lokakuuta asti. Vastauksia hyödynnetään työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haitoilta. Kyselyssä voi kertoa joko yleisistä näkemyksistä tai oman lapsen sosiaalisen median käytöstä. Työryhmä kuuli aiemmin tänä vuonna lasten ja nuorten näkemyksiä. Poliisi tutkii törkeää tuhotyötä ja törkeää kotirauhan rikkomista Akaassa. Hätäkeskus sai viime viikon keskiviikkoiltana ilmoituksen, jonka mukaan omakotitalon ovella oli naamioitunut, tummiin pukeutunut henkilö, joka soitti toistuvasti ovikelloa ja hakkasi äänekkäästi ovea. Poliisin saapuessa paikalle häiriötä aiheuttanut henkilö oli poistunut paikalta ja autokatoksessa oleva henkilöauto oli tulessa. Poliisi evakoi talosta 3 täysikäistä henkilöä ja 2 lemmikkieläintä. Pelastuslaitos sammutti tulipalon, eikä palo ehtinyt levitä asuintiloihin. Epäilty teki otettiin kiinni seuraavana päivänä, mutta hänet vapautettiin tutkinnan jälkeen. Epäilylle on määrätty väliaikainen lähestymiskielto talon asukasta kohtaan. Poliisi kertoo, että epäilty tekijä ja talon asukkaat tuntevat toisensa. Kangasalan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan Sahalahden esikäsittelylaitos Oy:n osakkeiden myyntiä Saarioinen Oy:lle. Kangasalan kaupunki omistaa yhtiön yhdessä Saarioisen, Sahalahden Broilerin ja Operon Finlandin kanssa. Yhtiö on vastannut Sahalahden elintarviketeollisuuden jätevesien esikäsittelylaitoksesta vuodesta 2010 lähtien. Sopimuskauden päättyessä Saarioinen on ilmoittanut haluavansa lunastaa muiden osakkaiden osakkeet. Saarioinen jatkaisi laitoksen toimintaa. Elokuussa käyttöön otetun opintosetelin on aktivoinut ensimmäisen kuukauden aikana reilut 2600 nuorta. Heitä oli noin 13% kaikista seteliin oikeutetuista. Opintoseteli mahdollistaa enintään 30 opintopisteen verran avoimia korkeakouluopintoja maksutta. Opintoseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu, joka on voimassa 2 vuotta.
2: Sun radion sää.
3: Sää on huomenna pilvinen ja sateinen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila on lauantaina 11 ja 14 asteen vaiheilla.
2: Sun radion sää.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work -hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
0: Ylöjärven keilahalli, 6 rataa, sauna ja kabinettitilat sekä tarjoilut tekevät Ylöjärven keilahallista täydellisen ajanviettopaikan.
2: Lasten synttärit, tyhjillat tai vain rentoa tekemistä. Meillä viihdyt varmasti ja mikä parasta, kaikki tämä edulliseen hintaan.
3: Varaa aikasi nyt osoitteessa ylöjärvenkeilahalli.fi tai tule suoraan paikan päälle Koulutie 6, Ylöjärvi.
2: Ylöjärven keilahalli. Keilausta, iloa ja yhdessäoloa.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
7: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
8: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
9: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
10: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdäänhän me Pyynikillä.

Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: Radio Sun. Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Ladies Night perjantaina 2. lokakuuta Tampereen Cineatlaksessa. Kaikki leffat edullisesti 10 euroa per näytös. Mukana ennakkonäytöksiä elokuvasta Kerro kaikille. Voit nauttia illasta After Work-hengessä, vaikkapa kuohuvan tai viinilasillisen kanssa. Teatterin aulatiloissa myös muun muassa tuoteesittelyjä sekä onnenpyörä. Liput myynnissä finkino.fi ja Cineatlas Koskikeskus.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Elämä kulkee omaa tahtiaan. Välillä rauhassa soljuen, toisinaan vauhdilla rynnistään. OP Etelä-Pirkanmaa pysyy rinnallasi, niin isoissa päätöksissä kuin arjen pienissä hetkissä.
6: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
7: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
8: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.

0: Kato, moro!
1: Moro!
0: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyynti Mattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Sun viihteelle täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Tule mukaan nauttimaan toiveillasta sun radion taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.

0: on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
2: Tappara kannattajat, lauantaina on teidän päivänne. Tappara Saipa-ottelussa juhlistetaan Suomen parhaita kannattajia. Marssi omiesi joukossa paikalle ja kannusta Tappara voittoon. Tappara Saipa, lauantaina kello 17.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää.

Mitä erinomaisinta perjantaita, ehkä hieman tuhnuista ja sateista sellaista, ainakin Tampereen päästä toivottelee Koiviston Mikko juuri teikäläiselle, joka olet sun radion linjoille eksynyt tai tarkoituksellisesti päätynyt. Erittäin hyvää iltaa ja tervetuloa Toivekonserttiin mukaan. Seuraava 5-tuntinen, eli tuonne aina ilta 11 asti mennään just sun lempparimusan parissa ja pistään ihmeessä toivetta tulemaan, niin täältä sitä sitten toteutetaan. Muutama puhelinnumero itselle vaikka puhelimeen tallennettavaksi tulee tässä. Jos haluat oikein niin kuin soittaa, niin studionumero 010-5844-655. WhatsApp pelaa totta kai noihin viesteihin sitten komeasti, eli 043-21-70-273. Ja tietysti tässä tietokoneella sitten tuon WhatsAppin lisäksi toisesta välilehdestä löytyy studion sähköposti studio@radiosun.fi. Joten ei muuta kuin näitä kanavia pitkin sitten vaan kuulkaas studioon ja lempparimusaa soimaan. Kirkkaat valot, sillä aloitettiin tämä toivekonsertti. Se oli Marko Haavisto ja Pouta Haukko ja se tuli Raililta tämä toive ja se tuli tuonne WhatsAppin puolelle. Seuraavakin on WhatsApp-toive. Juise Leskinen ja Eesti. Siitä laulellaan hetken kuluttua. Mauri on ilmeisesti jonkunnäköisellä köörillä kuvan perusteella ainakin menossa bussissa kohti etelänaapuria, joten ei muuta kuin hyvää reissua sinne ja tulkaahan ehjänä takaisin. Mutta tosiaan, seuraava 5-tuntinen mennään ja kovaa. Tervetuloa mukaan. Koiviston Mikko on sun kanssa aina siis ilta 11 saakka.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.
1: Mikko ja Suvi, tele iltaa.
2: No, se on Tino tässä, moro.
1: Moro, mistä Tino soittaa?
2: No, Tino soittaa tässä nyt vielä tien päältä.
1: Mihin oot matkalla?
2: No, matkalla tuohon Hämeenkyröön. Oltiin koulutuspäivillä tuossa Seinäjoella 2 vuorokautta ja tässä on Kati kuskina ja alettiin kuuntelemaan tätä sun radioa tuossa Parkanon kohdilla alkoi kuulua.
1: Joo. Siinä paikkeilla, kun sieltä päin tulee, niin se yleensä rupeaa kuulua.
2: Joo, varmaan Kuivasjärven kohdilla. Ja tässä ollaan nyt 3. tietä Kovahöykiä ajamassa tuonne Hämeenkyröön kohti.
1: Selvä. Ja sitten siellä pääsee sitten rentoutuu.
2: Kyllä. No. Pistetään kohta saunaa päälle ja syödään.
1: Loistavaa. Näin sen kuuluu mennäkin. Minkälainen ajokeli siellä tällä hetkellä on teille?
2: Vettä ei tule. Tässä on varmaan 1,5 tuntiin tullut. Tie on ihan kuiva ja kohta ollaan laskeutumassa tuohon Hämeenkyröön.
1: Selvä. Sitten toivotaan, että silleen niin kuin ei hirveätä vesisadetta enää tässä yllätä ennen määränpäät.
2: Ei, että ehkä tässä ne on kuskilla ollut vähän kestämistä, kun tuo meikäläinen avasi Seinäjoen päästä on olutsalkun, niin on pikkuisen otettu matkajuomaa ja
1: oikein. Näin se kuuluu mennäkin.
2: Mutta kohta pääsee kuskikin rentoutuu.
1: No niin, se on hyvä juttu. Kummalta tulee biisitoive? Tuleeko se selväpäiseltä kuskilta vai salkun korkanelta miehellä?
2: No, keskusteltiin tuossa Parkanon kohdalla, että olisi toi Erika Wikmanin Syntisten pöytä.
1: Selvä. Se on niinku se, millä nyt sitten lähdetään vielä kotia kohti.
2: Joo.
1: Viime metrit etenemään. Hyvä. Mennään sillä. Laitatko terveisiä?
2: No, terveisiä Tuulille, Eevalle, Tampereelle ja sitten Satulle ja Tiialle kans tuonne Tampereen suuntaan ja kaikille kuulijoille.
1: No niin, selvä. Kiitos Tino toiveista, ajalkaahan rauhassa loppuun saakka.
2: Kiitos.
1: Hyvä, palataan.
2: Moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

WhatsAppin kautta tulee viesti, että moi, onpa mahtavaa kuunnella loman jälkeen taas sunia. 10 päivää Turkissa, niin taas kelpaa olla rannoilla sun radion äärellä. Tai varmaan pitikö sen lukea aalloilla sun radion äärellä. Toi biisinä siis tuo äsken kuultu Kari Tapion Olen suomalainen. Kiitoksia toiveesta. Kyllä varmasti on tommonen loma erittäin, erittäin maistuvaa sorttia. Saattaisin itsekin vähän haluta lämpöiseen täältä studiosta tai ihan ylipäätään Suomesta. Jahas, ja viestiä pukkaa. Heipä hei illan juontaja, Kyröskosken turkimuseukko. Isosta torpan puolelta, tai ison torpan puolelta. Terkut Manniin Päiville, Päivin poppoolle, Janille, Vissylle, Margitille ja Pekalle, Roosalle, entisille mökkihöperöille sinne Lieksaan ja Köhkörön kylän mies Makke. Saisiko Lasse Hoikkaa ja Kairan tyttö Tulinen nimisen kappaleen? Näin päättyy tämä viesti ja totta kai saa. Ei muuta kuin pistetään soimaan. Kiitos toiveesta. Sä voit laittaa oman samalla lailla kuin pari edellistä WhatsAppiin 0432170273.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
4: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

äärimmäisen kauniin kappaleen toivoi juuri Marja. Tämä oli Juha Tapion yhdessä Johanna Kurkelan kanssa laulama Rakastettu. Marja lähettää syysterveisiä kaikille kuulijoille ja studioon, joten kiitoksia näistä. Ja syksyltä se tosiaan pikkuhiljaa rupeaa näyttämään tuo keli. Siellä ei varmaan tänäänkään yhtään semmoista hetkeä ole ollut tuolla ulkona, että siellä ei olisi tuommoista tuhnuista ja harmaata ja ankeaa. No, sentään noin lehtipuut, kun niitä nyt tuossa katselee, niin ne sentään luo vähän väriä tuohon. Mutta ehkä vähän semmoinen jotenkin aneeminen synkkä syksyn päivä on kyllä niin kuin ilmojen puolesta ollut. Mutta onneksi ja toivottavasti ainakin sun viitteelle toivekonsertti kirkastaa juuri sinun ajatuksiasi ja juuri sinun muutoin pimenevää iltaasi. Tässä mennään tosiaan vielä monta tuntia eteenpäin ja Koiviston Mikko on meikäläinen, jonka johdolla tätäpä radiokanavaa ja ohjelmaa kuuntelet, eli morjesta vaan. Hello ja kivaa perjantai-iltaa kerrotaan täällä viestissä. Toivebiisinä iltaa. Hei, se menee hyvin tai se menee ohi ja terkut lähtee tämän viestin myötä Karille, Artolle ja Tiina siskolle ja totta kai studioon ja kaikille muillekin kuuntelijoille ja näin kirjoittaa Paula Kangasalta. Ei muuta kuin kiitoksia näistä.

Jonne Aaron laulaa siinä. Vihan sokaisema on kappaleen nimi. Sateinen tuuli kyllä ulvoi ainakin eilen ja sai puut huojumaan, joten tahtia voisi polkea rallin jos toisenkin tahtiin, mutta nyt sitten toivoja WhatsAppilla tämän valitsi. Kiitoksia vaan toivesta. Ritulta seuraavaksi. Ritu kirjoittaa oikein mukavaa perjantai-iltaa kaikille ja terveiset Roosalle. Tämä on Hadawayta ja this is, ei kun ei this is, kun tämä on What is Love. What is love?

0: Radio Sun.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
3: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
4: Pitäisiköhän vaihtaa ala?
5: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
11: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
12: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri. Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
13: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino. Fi.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
15: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
16: No Mikko ja sun viihteelle iltaa.
17: No Marita soittelee täällä Ikaalisista, moro.
16: Moro moro. Mitäs siellä kulkee?
17: No tää kulkee tämmöisenä syksyisenä vähän sateisena päivänä tässä. Ja...
16: Noniin, sitä on liikkeellä.
17: Sitä on liikkeellä.
16: Jaa, onko viikonloppun hurjia suunnitelmia nyt edessä?
17: No ei meillä kuule mitään hurjia, ihan tämmöistä tavallista kotona oleskelua.
16: Jaha, selvä. Ja sun radio soi, niin ei kai se muuta tarvi.
17: No ei niin, se riittää hyvin.
16: Jes, hyvä homma. No hei, mitäs Marita, mitäs biisiä tänään pistetään soimaan?
17: No haluaisin vähän Haloo Helsinkiä.
16: Joo, onko väliä, että mitä?
17: No on.
16: No niin.
17: Joo, olisi hyvä, jos olisi tämmöinen kuin Kuussa tuulee.
16: Joo, selvä, selvä. Sitten me laitetaan sitä. Minkälaisia terveisiä lähtee?
17: No, terveisiä lähdetään taas, niin kuin aina, niin velipojalle, tuonne Orivedelle ja hänen vaimollensa. Ja oikein terveisiä kaikille muillekin, jotka on tuttuja, jotka on kuulolla nytten tänään.
16: No niin, selvä. Kiitoksia hei oikein paljon soitosta ja mukavaa viikonloppua ikaalisiin.
17: Kiitos samoin sulle.
16: Kiitti, moi moi.
17: Moro moro.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Pekka Tiilikainen ja Beatmakers, aurinkoon käännän pään, on tämän kappaleen nimi. Ja tämän lähetti Eija ja Seppo Aurejärven rannalta. Moro, mökillä ollaan. Kovin lämmintä ei ole ja välillä satelee, mutta näillä mennään. Ja paljon on lehtiä tullut maahan, joten taitaa se syksy tulla. Tällaiset syyshavainnot siis tosiaan Aurejärven rannalta studion WhatsAppiin tulee. Ja sinäkin voit laittaa sinne oman viestisi 043-21-70-273. Siikaisten Sandra pistää meille viestiä myöskin, että moro Mikko, hyvä. Terkut Sör Vissylle, Jämin mökkiin Marille, Roosalle, Margitille ja Pekalle, Hämeenkyrön Köhkörön kylän Makelle, Terälahden entisille mökkihöperöille, Lieksanhuudelle myöskin. Ja Anita Hirvosta, sitä lähdetään soittelemaan seuraavana ennen kuin siirrytään tuonne Seiskan tunnille. Tämän kappaleen nimi on Maitolavan Prinsessa, tai no, Prinsessa.

Radio Sun. Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeän keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa.

0: asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Mä tarviin auton.
5: Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
0: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
7: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
7: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
8: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
9: Kato, moro!
10: Moro!
9: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
11: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
12: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Komeeta hommaa laittaa repellä ja lissulla käyntiin tätä toivekonsertin 7 tuntia. Koiviston Mikko on täällä sun seurana. Kiva, että sinä olet siellä. Tämä äskeinen Popedan kappale tuli Sirulta. Hän lähetti kivat illan toiveet ja kaikille hyvää syksystä viikonloppua. Siellä ilmeisesti täytettyjä ohukaisia paistellaan, joten ei yhtään huonon kuulunen setti kyllä tuokaan missään nimessä. Puhelin soi siihen malliin, että otetaan tuosta seuraavaa sisään. Kiva, kun olette hei aktiivisia tuonkin kanssa. Ja jos haluat samalla lailla soitella niin kuin seuraava ihminen, niin 010-5844-655 on se numero. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Ja sun viihtelee Mikko, hyvää iltaa.
1: No, Manninpäivi täällä, morjesta.
0: Morjens, kuinka siellä kulkee?
1: No, oikein mukavasti kulkee. Tässä keinutuolessa istuskelen ja katselen lentopalloa tietenkin.
0: Aivan, totta kai. Hetkinen, mihin aikaan siellä tulee meidän välieräpeli tänään?
1: No, se lähetys alkaa 20:10 muistaakseni.
0: No niin, selvä. Eli vielä varmaan 10 jälkeen sitten aika lailla nopeasti, niin siellä sitten pallo nousee niissä
1: lähetys. Joo, se varmaan kuule rupeaa tapahtumaan.
0: Eli onko siellä toinen välierä menossa sitten nyt jo?
1: Joo, kyllä no, täällä on tämä Slovakia puolottelu.
0: Mikäs sillä on tilanne?
1: 0-1 Slovakia on häviöllä eka erä jälkeen.
0: No niin, selvä homma, se on mielenkiintoista nähdä ja katsotaan mitä.
1: Tuossa kyllä tämä kakkoserä, että.
0: Jaa, okei, okay. Jännä nähdä.
1: Tuli kyllä vastaan tähän katsomaan, että nopeasti vaan katsoin, mitä tosi vilahti tuossa telkkarista, sanonko oikein, niin toivottavasti.
0: Joo, jännä nähdä, miten Suomen illalla käy siellä. Varmasti kova peli tulee olla edessä, mutta niin vaan Italiakin kaadettiin tuossa viikolla.
1: Kyllä, oli kyllä niin jännä peli, että täytyy sanoa, että vaikka välillä väsytti, niin sitten kyllä loppua kohti niin tuli lähettää ihan pakko. Kyllä niin miehet kyllä veti hienosti.
0: Kyllä, näin tekevät. Toivotaan, että sama drive jatkuu tänään.
1: Kyllä, kyllä. Sitä toivotaan.
0: No niin.
1: Ja ihan, nyt on jo upea saavutus, että ei sitä pidä millään tavalla väheksyä.
0: Ei missään nimessä. Kyllä, hyvin ovat pelanneet. No mitäs, kuuluuko viikonloppuun sulla nyt muuta kuin lentopallon seuraamista?
1: Kuuluu. Mulla on kuule erikoinen viikonloppu, tai ei mitenkään erikoinen. Mulla on tuollainen Jojo-koira täällä hoidossa. Ja
0: mikä? Mikä koira?
1: Pojan Jojo, se on semmoinen. Alun perin kanssa on karhukoira, mutta se on semmoinen koira, millä on sininen, tai semmoinen tumma sininen kieli.
0: Joo.
1: Se on vähän semmoinen, miten mä sanoisin, roteva, mutta silti se on lempeä, mutta tämä on semmoinen vähän niin kuin arvosat tunteva leidi.
0: Jaha, selvä homma. No sitten se on kuule hänen kanssaan nyt sitten viikonloppua vietettävä.
1: Kyllä, kyllä. Että sitten sunnuntaina on tietenkin taas töitä, mutta huominen päivä saadaan olla ihan tässä.
0: No niin. Kaksistaan,
1: kun osa menee pelaan golfia ja
0: joo.
1: Silmiten.
0: Selvä. No hyvä homma. Se on ihan mukava, että on tuommoista ohjelmaa sitten.
1: Kyllä.
0: Yes.
1: Välillä on ihan kiva olla vaan kotosalla.
0: Joo, se on ihan totta, kyllä. Minkälaista musiikkia tänään pitäisi soittaa?
1: No, Matilta ja Tepolta oli tullut jotain uusia, eikö ollutkin?
0: Oliko niiltä tullut jotain uusia? Jaa. No, mitäs niiltä oli tullut?
1: En tiedä, mistä mä semmoiseen koppasin, kun tämä on mun kohtalo, tai sitten semmoiset hiljaiset sillat. Jomman kumman mä kuulin teidän radiolta.
0: Mikä on mun kohtalo? Löytyy ainakin hiljaiset sillat. Eikö se kuulosta kappaleelta, että sen on joku muukin joskus?
1: Voi olla, en tiedä. Mutta Matilta ja Tepolta mä nyt sitä toivoisin, että jos sä löydät jomman kumman, voi olla se nimen väärin. Mä vaan muistan sitä, kun en ehty edes googlettelee, että mitä ne oli, mutta
0: pitääpä he etsiä, löytyykö toi hiljaiset sillat tai joku vastaava, mutta jos ei löydy, niin sitten ainakin toi mikä on mun kohtalo, niin se laitetaan soimaan siinä tapauksessa.
1: Joo, selvä.
0: Mitäs terveisiä lähetellään?
1: Lähetään terveisiä. No ensinnäkin kiitoksia, kuulin, kun tutkimusajan eukko siellä lähetteli terveisiä, niin sinne terveisiä. Ja itse ajattelen, että tänään lähetän kaikille ystäville ja tuttaville terveisiä, että mä lähetän vielä erityisterveiset Kristiinalle ja Sampalle, että tervetuloa kotiin ja sitten kaikille lentopaloystäville niin mukavaa iltaa ja voitokasta iltaa.
0: No niin, sitä toivotaan. Minäkin pääsen studiosta jossain kohtaa ottelua sitten seuraamaan kotiopäin.
1: No niin,
0: hyvä.
1: Kiva näin.
0: Kiitos soitosta.
1: Kiitos.
0: Moi moi.
1: Hei.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Vähän aikaa sitten soinut kappale Elämän nälkä Pave Maijaselta kuultiin ja se oli Mäntsälän kuuntelijoilta. Tuli se toive. Tässä tuli sen jälkeen toive myös Vesa-Matti Loirin Nocturnesta, joten siinähän sekin myöskin soi. Mennään kuuntelemaan pikkusen kaupallisia tiedotteita ja sitten palataan toiveiden pariin sen jälkeen.
1: Radio Sun.
2: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
3: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
2: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
3: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
5: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
6: Tein syksylle listan.
7: Aha.
6: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
7: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
6: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
7: Paljon parempi.
6: Niin? Vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
8: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
6: Eli teen tänään.
9: Muistaakseni huomenna.
10: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
11: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan asunnottomuudesta. Pitäisikö Suomessa jokaiselle taata oma koti? Entä missä kulkee yhteiskunnan vastuun ja ihmisen oman vastuun raja? Mitä mieltä sä oot? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
0: Ja sun viihtelee Mikko, hyvää iltaa.
12: No terve, vihosta viimein sekin vastasit.
0: No kyllä, sitä kuulee aina välillä tarvii vähän vastaillakin. En tarkoituksella sua kyllä pitänyt linjalla.
12: Joo, vetti jäämä sen. Meillä on tämmöinen yhteispuhelu.
0: Niin.
12: Miehen kanssa.
0: Selvä.
12: Täällä taas huidat kiusaa teitä.
0: Selvä, no sit saa kiusata, ei se haittaa yhtä.
12: Täältä Lapin perukoilta.
0: Selvä, se on ihan mukava. Kuinka siellä syksy näyttäytyy?
12: No on kyllä lehdet kariseet aika paha. Ei mitään lehtiä ole missään enää, että syksy tulee ja tässä lumipeitettä odotellaan tällä mökillä. Ja
0: milloin sinne on, niin kuin, onko jo ilmoiteltu, että siellä saattaisi niin kuin ensin lunta näkyä jo jossain kohtaa hyvinkin pian?
12: No, jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin pari viikon päästä saattaa tulla ensi lumi. Mutta kun tämä on nyt tämä ilmastonmuutos on mitä on, niin voipi olla, että tulee myöhemminkin. Mutta talvirenkat häätyy kuitenkin vaihtaa.
0: No hyvänä, nyt on varmaan olla kukaisia kuitenkin pakkasen lääkkeä. Sitten voi jo mennä hyvinkin pian.
12: Joo, kyllä.
0: Joo, no mutta se on
12: sitä. Mökillä ja käytiin. Panhan talviteillä oli tämä ja sitten käytiin saunassa tuossa justhansa ja vähän haikeat fiilikset on kyllä, että kun nämä pitää laittaa nukkumaan kaikki nämä paikat täällä.
0: Niin, Lapissa kaikki kukkii nopeasti.
12: Niin, kukkiikin.
0: Näin se on, näin se on, mutta sitten sieltä tulee taas jossain kohtaa uusi mökkikausi.
12: Niin, se tulee, ainahan on. On. Se on hyvä täällä Lapissa, kun kaikki on niin kuin nämä vuodenajat, jotka on selkeitä.
0: Mm.
12: Että on syksy, talvi, kesä ja sitten on, mitä kaikkea näitä onkaan, niin tulee heti niin kuin selkeästi ne.
0: Voi kun tulisi täälläkin. Täällä alkaa syksy siinä joskus noin syyskuussa ja sitten se kestää sinne parhaimmillaan joulukuun lopulle ja sitten näyttää talvelta.
12: Joo, minä muistan, kun asuttiin Tampereella, niin joulukuussa sä oot ollut vettä ihan hirveästi kaatamalla.
0: Ei ole mukavaa missään nimessä.
12: Ei se oikeasti ole mukavaa.
0: Ei, kyllä talvet on muuttunut ihan tässä niin kuin sen mitä minäkin olen täällä elänyt, niin ihan
12: selkeä.
0: Joo,
12: ja täälläkin on niin kuin näin, viime talvi oli niin kuin sillä lailla, että kun turistit tulee tänne, niin marraskuussa oli toppahaala päällä naaman nurin päin, kun sato vettä ja oli hiekkaa joka paikassa.
0: Joo, näinpä.
12: Pulkkaa vetivät siinä sitten ja yrittivät nauttia, mutta sitten tuli joulukuussa sitten se kunnon talvi tänne.
0: Joo, niin se, mä muistan, että se tuli, se oli aika lailla sillä niin kuin yhtäkkiä, kun sitä kirjoiteltiinkin, että porukka ei oikein tykkää, mutta sitten viikana päivänä saattoi tulla se 30 senttiä lunta ja siitä se talvi sitten niin kuin alkoi.
12: Ja kunnon pakkaset.
0: Joo,
12: niin
0: kyllä.
12: Niin kuin se pitää ollakin.
0: Niinpä, olen samaa mieltä. Kyllä.
12: Joo, sama täällä.
0: Mitäs siihen mökkikauden lopettajaisiin, niin mitäs kappaleita siihen sopisi?
12: Tarja Ylitalo, Viereys aina jään.
0: Selvä. Ylitalo löytyy sekä koneelta että noilta CD-levyltä. Ja mä lähden CD-levyä kattelenkin sitten tästä saman tien, koska Viereys aina jään, niin sitä ei ole koneella. Mutta jos käy vanhanaikaisesti ja sitä ei löytyisi CD-ltä, niin onko jotain varatoivetta?
12: Joku souvari.
0: Kyllä niitäkin löytyy niin paljon, että mä valkkaan sieltä sitten, mutta Ylitaloa lähdetään hakemaan ehdottomasti.
12: No, lähdetään joo.
0: Hyvä. Mitäs terveisiä lähtee?
12: Soleppokaa Mikhää, kaikille terkkuja
0: ei
12: sinne.
0: Ei soleppokaa Mik. Ei muuta kuin kiitos soitosta. Soita sitten, kun on tullut ensilumi, niin katsellaan silloin uudemman kerran.
12: Joo, mie soittelen.
0: Hyvä, palataan, kiitos.
12: Terkkuja.
0: Yes,
12: no niin, moi.
9: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: järvi Saamen maa.
1: Lappiin sellaiset terveiset, että Ylitalon Tarjalta ei valitettavasti tuota haluttua kappaletta löytynyt. Ja mulla sattuu olemaan sellainen jonkunlainen Tarja Ylitalo-fani tässä ihan niin kuin sisäpiirissä. Ja totta kai sitten pistin tuossa biisin aikana viesti, että löytyisikö sieltä kotoa toi haluttu kappale. Valitettavasti ei löytynyt, joten nyt sitten piti mennä tuolla souvareilla. Toivottavasti tämä kuitenkin maistuu sinne ylöspäin, sinne pohjoiseen. Ja toivotaan, että siellä kunnon talvi sitten kans tulee. Yötä seuraavaksi, vie mut minne vaan. Terveiset lähtee tämän myötä murulleni. Kaikesta selvitään ja rakastan sinua aina. Ja tämä tuli WhatsAppin puolelle. Koiviston Mikko on täällä. Kello on vähän yli 7:30. Kiva, että oot mukana.

0: sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Radio Sun. Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä, Rautatien kadulla.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja aina.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
3: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
4: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
9: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
10: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Inu pistää Orivedeltä viestiä, että kuinka studiossa jaksellaan ja mennäänkö Portion pois sillä yksin nimisellä kappaleella vai kenties sinun valitsemalla biisillä. No kiitos vaan kysymästä. Kyllähän studiossa jaksellaan oikein hyvin ja kyllä se melkein on parempi, että toivojat tai kuulijat toivoo, niin on tämä kuitenkin teidän show. Niin ehdottomasti, jos te jotain ehdotatte, niin kyllä minä aina sen parhaani mukaan sitten pyrin toteuttamaan. Jos mä haluan musiikkia sitten kuunnella ja toivon, niin kyllä meikäläisellä kanssa omat kanavat siihen löytyy, mutta kiitoksia vaan. Aina välillä kyllä tulee niitäkin, että porukka soittaa, että pistä sinä jotain, niin kyllä minä sitten tietysti käskystä oman pääni mukaan jotain laittelen, mutta mieluummin tietysti niin, että kuulijalla, vaikka sinulla siellä on joku toive mielessäni. Pysyy ehkä vähän vielä mielenkiintoisempana tämä homma. Mutta hei, kovasti olette olleet aktiivisia. Kiitoksia siitä. Siellä on pitkä jono tällä hetkellä WhatsAppissa. Sähköpostissa kävin justiinsa melkein 10. On sielläkin jonossa, joten kyllä näillä pärjätään tätä toiveiltaan taas pitkälle. Ja puhelin soi tasaisin väliajoin, niin mikäpä sen parempaa. Pasi pistää meille viestiä tässä, kun 8 tuntia lähestytään vääjäämättä, että terveisiä täältä Jannen saunalta Ylöjärveltä Tanjalle Härmälän rantaan ja kaikille tutuille. Illat pimenee, liekki pesässä lämmittää, muistot kesästä mieleen jää. Näin runoilee tosiaan siis Pasi. Ja tosiaan surujen kitaralla lähdetään tätä iltaa polkemaan. Tämä on Sorsakosken Topia ja Agentsia.

0: Ja sun viihtelee Mikko iltaa.
1: Iltaa.
0: Iltaa. Mites siellä menee ja kuka soittaa?
1: Sirpa täältä soittelee Vatulaharjun mökiltä.
0: No niin, moi moi. Mitäs Vatulaharjulle moi kuuluu?
1: No kyllä tänne ihan hyvää kuuluu. Vietetään täällä vähän niin kuin kesän päättäjäisiä, haikein mieli.
0: No niin.
1: Todetaan vaan, että syksy on tosi asia ja puista lehdet tippuu.
0: Sille ei mitään voi. Se on kyllä just
1: niin,
0: että vähän vähin käy tämä kesä. Ei, se on näin.
1: Näinpä.
0: No, onneksi sieltä aina tulee uusi jossain vaiheessa, kyllä.
1: Niin no.
0: Hyvä, näin. Hyvä. Onko viikonlopulle suunnitelmia?
1: No, me ollaan suunniteltu vähän menopuolukoita ja tänään löydettiin vielä ämpärillinen kantarelle. Ja...
0: Okei, no niin. No sehän on hei hyvä.
1: Joo.
0: Hyvä homma.
1: Puolukoita on tuo sua reunoissa, mutta kankaalla ei ole yhtään tällä Vatulan kankaalla.
0: Okei. Selvä homma, selvä
1: näin
0: homma. No, toivotaan, että vielä ehkä niitä jostain voisi tullakin.
1: Joo, kyllä niitä vielä löytyy.
0: Niinpä.
1: Kun kiertelee.
0: Niin. Joo, kyllä se on vaan haettava, vähän hakemalla
1: niin
0: haettava.
1: Niin, no, sinne on täytyy tehdä oikein reisu.
0: Joo,
1: ei ne tuu tohon ämpäriin muuten.
0: Ei, se olisikin kätevää touhua, jos...
1: niin olisi.
0: Sas se. Jaa, no mutta hei, mitä saisin soittaa tänä perjantaina?
1: No me ajateltiin näin, että Simo Silmua on aina toivottu, mutta ajattelimme nyt, että nyt räväytetään ja soitetaan sovvareita.
0: Selvä, selvä. Minkälaista sovvaria?
1: Tuli nyt mieleen näin ensin, että kun aina ajattelen näin, että sovvarit on aika aliarvostettu yhtiö, mutta se kerää tanssilavat täyteen ihmisiä ja sehän tulee taas esiintyä Nikaalisten Paahan 7.10.
0: Niin.
1: Että siis väkeä on paljon.
0: Kyllä. No, mikäs biisi sitten sopisi heiltä?
1: Laitetaan se Pariiseja.
0: No niin, sehän on mahtava kappale. Lähetätkö
1: joku
0: terveisiä?
1: Lapin kappalekin olisi hyvä, mutta laitetaan nyt Pariiseja.
0: Joo, no niin, kyllä. Lähteekö terveisiä johonkin päin?
1: Joo, terveisiä sukulaisille, ystäville ja työkavereille.
0: No niin, selvä. Kiitoksia ja Sirpa sinne ja ei muuta kuin kivaa viikonloppua.
1: Joo, kiitos sinulle samoin.
0: Kiitti,
1: moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
5: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
6: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
5: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
6: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.

0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
1: Ei onnistu. Ei ikinä.
0: Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on

Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.

Jape kirjoittelee heti kasin tunnin alkuun, että syksy saa tulla, mutta nautitaan tästäkin. Toivebiisi olisi tämä, mikä tuossa äsken soi. Eli se oli Pauli Hanhiniemeä ja Suru teki lähtöään. Hullabaloo, se on seuraava kappale, mikä lähtee soimaan. Tämä on, lähtee terkut Tinolle Hämeenkyröön ja Jonnalle, missä lienetkin, ja Ukko Kullalle tuohon pöydän toiselle puolelle. Ja tämä on siis Matin ja Tepon uusi kappale, ja Maija toivoi tätä. Tätä samaa kappaletta on tänään toivottu myös Tesomalta lämpimin syysterveisiin, joten ehkä nyt on hyvä aika laittaa tämä, kun useasta eri osoitteesta kappaletta pyydetään. Ja tämähän se homman nimi on meillä seuraava 3-tuntisen ajan, eli kuuntelet Toivekonserttia, sun radio ja sun viihteelle on tämän ohjelma-osion nimi. Koiviston Mikko on sen sijaan meikäläisen nimi ja minä täällä sitten tätä Toivekonserttia

ja isännöin. Homman nimi on siis se, että voit ottaa meikäläiseen yhteyttä valitsemallasi tavalla, sähköpostitse, puhelimitse soittamalla tai WhatsAppiin viestiä laittamalla. Sähköpostiosoite, mikä palvelee, on studio@radiosun.fi. Puhelinnumero, johon voi soittaa, on 010-5844-655. Ja WhatsApp, johon tulee sitten viestit läpi, on 043-2170-273. Mutta niin, sitä hulabaloota. Meinaa se unohtua, kun vaan paasaa itsekseen. Let's go!

0: Miikko ja sun viihtele iltaa.
1: Joo, tää on Jokke Ikälis, vaan terve.
0: Moro. Mitäs hurisee?
1: No, ei mitä.
0: Että kuis hurisee?
1: No, siinä se hurisee, kun surisee.
0: No niin, nimenomaan. Onko tota, minkälainen viikonloppu tulossa?
1: No, tämmönen ihan rauhallinen. Pitää vaan, tää ilma on vähän semmoista, että vaihtelevia jätkiä. Että...
0: Joo, kyllä. Se pitää vaan sitä mennä aina sen mukaan.
1: Näinhän se on.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Tämä koko elämä on semmoista, pitää mennä sen mukaan.
0: Joo, kyllähän se vähän vaatii semmoista muuttumisen tarvetta välillä.
1: Joo.
0: No ei mitään. Mitäs haluaisit kuulla tänään?
1: Vähän rockia, katsoko. Mä oon sellainen rockin sälli.
0: No, mitä rockia laitetaan?
1: Pistetään Jeremy Lewis, niin mikä se oli englanniksi. Tämä kyllä on ollut, mä sanon sen suomeksi. Iso pallin tulessa.
0: Selvä. Sitten laitetaan Great Balls of Fire. Se käy oikein hyvin. Isot pallit tulossa.
1: Joo.
0: Näin tehdään. Lähteekö terveisiä?
1: Joo, lähdetään terveisiä. Mulla on iso suku, että ne tulee pitkä rypsu.
0: Ei mitään, ole hyvä vaan.
1: Siskolleni ja velilleni. Ja sitten lapsilleni ja lapsenlapsille ja lapsenlapsenlapsenlapsille.
0: Selvä. Sitten
1: ja sitten Oriverelle, niin Artolle ja Saijalle.
0: Selvä. Kiitos.
1: Joo, kiitos.
0: Palataan asiaan.
1: Ja tietenkin studio kanssa.
0: Hei, tattista Mooses no, vaan. Ei mitään.
1: No,
0: kiitos.
1: No niin.
0: Moi.
1: Kiitos, hei.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Jari ja Mirja toivoo siinä komioilta kaksin olisi kauniimpaa ja siinähän se soi. Sähköpostiin tuli, että nyt tarvitsisi kuunnella 4 ruusun 7 päivää selvinpäin. Matias lähettää toiveen ja sehän pistetään seuraavaksi ehdottomasti soimaan.

0: Sun viihtelee Mikko, iltaa.
1: No iltaa, Anja täältä Ikaalista soittaa.
0: No niin, moikka. Sieltä onkin Ikaalisesta oltu aktiivisia tänään.
1: No niin on. Ystäväni soitti alkuillasta ja joku mukin soitti. No, mutta mä soittelin ihan sen takia, että mä haluaisin kuunnella Matti ja Tepon syysvalssi.
0: Selvä, selvä. No sitä ei kyllä tarvitse kysyä, että miksi juuri se, koska nyt on syksystä.
1: Joo. Se on nyt syksy ja meillä on täällä kotona kotitanssiaiset.
0: No niin, okei. Onko täällä otatteko te nyt biisit suoraan meiltä täältä sitten, että mitä me soitetaan
1: kyllä,
0: vai?
1: Kyllä.
0: Eli me ollaan teidän niin kuin tanssilista nyt sitten tänään.
1: Kyllä. Joo. Me ollaan niin kuin tanssilistalla ja souvarit jo tuli ja sitten tämä syysvalssi on niin kuin, se on niin kuin meidän mieleen.
0: Joo. Hei, mä muistan kappaleen, mä muistan sen soittaneeni. Jostain syystä meillä ei ilmeisesti koneella sitä ole, mutta meillä on Matti ja Teppo on huikea määrä. Eli pitäisi löytyä, mutta jos on niin ikävä käy, että sitä nyt ei löyty sitä kappaletta, niin mitäs sitten laitetaan?
1: Joo. No laitetaan sitten, souvarilla on ainakin hienoja valsseja, joku vaan.
0: Sieltä sitten, sieltä jotain valssia joka tapauksessa.
1: Joo.
0: Hyvä. Mitä hyvä. Minkälaisia terveisiä?
1: No kaikille ystäville ja tutuille. Maritalle tälle Ikaalisiin, joka alkuillasta soitteli, niin paljon terkkuja ja kaikille ystäville ja työtovereille ja sukulaisille.
0: Selvä juttu. Hei, kiitos oikein paljon soitosta.
1: Joo, ja mukavaa iltaa sulle.
0: Kiitos. Toivottavasti teillä menee kans tanssit hienosti.
1: Kyllä.
0: Hyvä.
1: Kiitos.
0: Moi.
2: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan emäntänä Noora Leijo. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
0: No sen verran on pakko hypätä vielä suoraan radiolähetykseen tässä kohtaa, että missään nimessä minun nimeni ei ole Noora Leiju, minun nimeni on Mikko Koivisto. En tiedä miksi tänne oli jäänyt Nooran toi jinkku tonne väliin. Mutta ei, joka tapauksessa pistetään souvareita soimaan. Valitettavasti mä en syysvalssia Anjalle sinne löytänyt, mutta toivottavasti Rovaniemi-valssi menee sitten komeasti jalan alle Ikaalisten päässä.

Mukavaa perjantai-ehtoota sinne studioon kaikille kuuntelijoille sekä tietysti pitkästä aikaa Valkeakoskelle paikkaan Hypap. Mahtaakos siskoni Hannele olla kuulolla? Tänään voisit tanssahdella koneen ääressä Haloon Helsingin Pulp Fiction-kappaleen tahdissa. Terveisiä myös Sarille, Niinalle sekä Tuijalle ja Hokille ja mukavaa alkavaa viikonloppua toivottelee Helinä.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Toni lähettää terveisiä kaikille kuuntelijoille toiveensa myötä, joka on lokin päällä lokki. Lokin päällä lokki Apulannalta tietysti. 8:30 on kello, vähän ylikin, joten puolivälin groovi on tämän lähetyksen osalta jo takana päin, mutta hyvin on aikaa edelleen toiveita lähetellä aina ilta 11 asti. Siis niiden juuri sun lempparimusan kanssa tässä mennään. 010-5844-655. Toivotaan, että linjat on nyt saatu kuntoon. Ihan en äsken vielä pystynyt vastaamaan, mutta nyt pitäisi jälleen pelata. Pia pistää viestiä, että toiveena on tähän koko lailla märkään viikonloppuun Edu Kettuselta jotain. Mielellään ei lentäjän poikaa. Terkkuja myös kutoville siskoille, jos joku sattuu kuuntelemaan. Ja Pian toiveesta minun valitsemana lähtee soimaan Kone älä hyydy -niminen kappale Edulta. Koiviston Mikko on täällä kanssasi tosiaan ilta 11 saakka.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Läsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Tein syksylle listan.
5: Aha.
4: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
5: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
4: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
5: Paljon parempi.
4: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
6: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
4: Eli teen tänään.
7: Muistaakseni huomenna.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja. Pitkään haudutettuja patoja. Käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pilot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatien kadulla.
8: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
9: Ai, menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Joko sulla on sun radion uusi sovellus? Kuuntele live-lähetystä tai selaa ohjelmia ja jaksoja. Sovelluksella voit osallistua kilpailuihin ja lähettää viestejä studioon. Sovellus pitää sinut mukana paikallisissa puheenaiheissa, musiikissa ja sun radion tunnelmassa, missä ikinä liikutkin. Lataamalla sovellus nyt. Osallistut Ikaalisten kylpylän majoituslahjakortin arvontaan. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, joilta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
7: Ja sun viittelee Mikko iltaa.
8: No hellukkahan se täällä taas sun kaverina on.
7: Sieltähän se taas soitti. Mietinkin jo tässä, no, että missä sen puhelu oikein kuppaa, mutta tulihan se sieltä.
8: No joo.
7: Hienoa. Mitä,
8: pakko.
7: Millä jalalla on tänään lähdetty soittelemaan?
8: Aamulla heräsin vasemmalla, nyt kävelen oikealla.
7: Pelkästään oikealla?
8: Joo.
7: Jaa. No se on. Yhdenlaista matkantekoa toikin tietysti.
8: No joo, kyllä sitä yhdelläkin jalalla pääsee hyppelehtiin. Varsinkin joutuu koko päivän tikkailla hyppiin ja sieltä tarvitsee tulla alaskin.
7: Aika mielenkiintoista akrobatiseerausta kieltämättä vedellä yhdellä jalalla tikkailla ylös. Niin, kyllä. No mutta tämä kuulostaa hyvältä ja urheilulliselta suoritukselta.
8: Niin, no katso, tässä kohtaa tarvitsee ruveta jo harjoittelemaan, kun toinen ei pelaa, niin toisella mennään.
7: Niin. Mitäs asia tikkailla teit?
8: Mä yksin siellä ollut. Menettiin tuossa noin meidän pikkuristille, kun on 3-4 kertaa, mutta mä olin 50 metriä sinne valoja ja sieltä päälle. Helvetin luoja luomaa mittaa ihan niin paljon, kun kokonaismetri 50 senttiä, niin
7: selvä.
8: En ylety mihinkään, pidä siellä kiinni ja anna tonne.
7: Niin.
8: Mä sanoin, että ei se 50 metriä valoja ristiinrastiin ja asettelet, mitä vielä nätin. Meinas mennä niin kuin puvupöksyjä, että vittu mä en jaksa enää. Anteeksi, ei kirotossa.
7: Pienet no, niin voimasanat.
8: 3 tuntia vedettiin ympäri puistia valoja ulkoa ja sisältä. Ja nyt saatiin viiro viime paikalle ja nyt pistettiin ajastimella päälle. Wow, ja vilkkuvat semmoista joku, siellä juoksevaa valoa ja siis ei mitään monikirjaa, vaan vähänkö nätit.
7: Eli voiko sanoa, että kaiken vaivan väärti?
8: Kyllä.
7: Hienoa. Kyllähän kausivalot, niin kyllähän ne syssyyn kuuluu. Ei voi mitään.
8: No meillä niitä on, no ei nyt ole vielä laitettu paljon, mutta yleensä koko Kehkara on valattu niin enemmän kuin Kyröskosken valtakatu.
7: Ei tarvitse tuohon kunnallistekniikkaan sillä lailla panostaa, kun tietää, että te asutte
8: ei,
7: siellä.
8: Ei, saa itse laittaa. On jotain muuta kuin yksi pieni helvetin tuikkutähti katutolpas.
7: Just näin. Mutta se on hyvä, että nyt on valoa kansalla, joka pimeydessä vaeltaa.
8: Tämähän sopii vallamain.
7: Kyllä. Minkälaista musiikkia me laitetaan sille kansalle, joka pimeydessä vaelsi?
8: Kiitoksen ja kunnian, kun hän on päässyt tikkailtaan henkisä alas.
7: No niin, sitten ehdottomasti se on varmasti tämän biisin arvoinen. Pistä terveiset vielä.
8: No meidän pistän taas siis, hei, noi Kreikan matkustajat, noi meidän valtakunnan mökkilän naapurit, niin ne taas on sieltä maailmanmatkalta tullut kreikkalaisille terveys, eli Heidille ja Timpelle ja toi Erja ja Reima ja Sepä Juha ja Mikki ja Ninnu. En minä tiedä, no. Pää meni sekaisin, tarvitsi sulla paperi. No totta kai tänne kotikulmille, niin meidän lapsille terveiset, ketkä on kuulolla. Ja sitten toi tänne Kehkaren Makkelle ja Hallikaiselle ja sulle ja kaikille, mikä äänestä tuntee. Niin mitä mä tästä jaarittelen?
7: No kyllä.
8: Mä menen ulos kuistille, istuin ihailleen valoja, niin mä ajattelin ottaa kaltsun.
7: Minkä ajattelit ottaa?
8: Kaltsun.
7: En ole kuullut kaljasta. Oletan, että sillä kaljaa tarkoitettiin.
8: Kaltsua. Mä ajattelin. Mä otan kaljaa. Ja
7: otat kaltsun.
8: Sitten kun mä oon ottanut kaljaa ja katsonut valon, niin sitten minä menen saunaan. Ja sitten minä menen uunille. Mummut tarvitsee unta.
7: Sitten ne valot sammuu yleensä jossain kohtaa.
8: Ei ne sammuu yleensä.
7: Niin ei ne valot.
8: Siis muut valot niin sammuu, mutta ei nää.
7: Niin.
8: Se on ajastimella. Mulla oli 8-7 aamulla ja sitten syttyy vasta. Sitten kun tulee oikein pimeä, kun niin, tämä oikein kaamos alkaa.
7: Niin, niitä valoja mä ajattelinkin, että ei niin.
8: Nyt ne on vielä ajastimella.
7: Kyllä.
8: 8-7 aamulla. Niin.
7: Sitten kuule, me ihmettelemme niitä ja pistetään yö soimaan.
8: Näin mä ajattelin. Niin mä meinasin tehdä, mutta mä ajattelin, kun tulin sisälle, niin pakko oli sulle sanoa, että nyt on valoja.
7: Niinpä. Hei, niitä okay. Ihmettelemään. Kiitos, Hellu.
8: Selvä.
7: Moro.
8: No niin, se on heipati, hei.
9: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
0: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
2: Käskään vaihtaa alaa.
3: Miksi sä Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
5: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
6: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
5: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
6: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
7: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat

0: korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia. Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Taivalkuntabiit soittelee siinä. Tämän rallin nimi oli Kirkkonummen radalla. Ja se tuli muuten sitten alun perin Makelta toiveena, joten suuri kiitos sitten siitä. Ollaan muuten 9 tunnilla, eli vähän vajaa pari tuntia mennään vielä toiveiden kanssa. Ja mukavaa, että olet siellä kanssani. Koiviston Mikko on siis täällä sun kanssa ihan sinne ilta 11 asti. Tuli viestiä, että moi Mikko, on ollut haikeat fiilikset, kun Jokella ja mulla oli kihlajaispäivä 22.9., mutta häntä ei enää ole. Lämpimiä muistoja mukanani kannan. Toiveeni olisi Katri Helenan Ei kauniimpaa. Kyllä se terkut lähtisi Ritulle, Nokialle sekä Markitille ja Pekalle ja Siikaisten Santralle sekä Turkimusojan Eukolle. Ja kaikille äänitutuille Sunin aalloilla oleville ja sinulle Mikko. Ja näin toivottelee Roosa.

0: Mikko ja sun viihteelle, hyvää iltaa.
1: Jani Vesäjärven mökiltä, hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa. Mitäpä kuuluu?
1: Hyvää kuuluu.
0: Kuinka viikko?
1: Tänään käytiin tuo Helsingissä heittäen pienimuotoinen muuttokeikka ja nyt palauduttu tänne Vesäjärvelle ja saunaa päälle.
0: Selvä homma. Mitä oliko niin kuin, nyt on kaikki paikat kipeänä ja huomenna ja nousta aamulla sängystä?
1: Juurikin näin.
0: No niin, se on hieno tapa aloittaa viikolla.
1: Taka pakko on nousta huomenna sängystä, mutta paikat on kyllä kipeänä.
0: Niin juu, ei parane sitten jäädä makailee.
1: Ei.
0: Joo, no niin, all right. Sitten, sitten sitä kohti, onko muuten niin kuin viikonloppu kovastikin ohjelmaa täys?
1: No nyt ei ole enää.
0: Eli joku...
1: Nyt ei ole enää mitään muuta kuin rentoutumista ja koitetaan selvitä tuossa seuraavaan viikkoon.
0: No niin, hyvä homma. Millä musiikilla me lähdetään sitten tätä viikonloppua polkemaan?
1: Löytyykö semmoinen kuin Timo Rautiaiselta ja Hyvä ihminen?
0: Hyvä kysymys. En muista ulkoa. Se selviää nopeasti katsomalla. Löytyy kuulla. Pistetäänkö soimaan?
1: Hieno, se pistetään ilman muuta. Sehän on vähän niin kuin ajankohtainenkin biisi.
0: Joo, sitten ehdottomasti.
1: Ainakin osittain sanoilla.
0: No niin, sitten me lähdetään niitä kuuntelemaan heti, kun olet terveiset lähettänyt tietysti.
1: Laitetaan Annikalle ja Veeralle sinne Hesaan ja Helille ja Aleksille Espooseen, Akselille ja sitten koko MG Nordicin porukalle saunailtaan. Pitäkää hauskaa. Sipille ja Hapalle, Anopille ja Appiukolle, Jonnan Poppoolle, Ykkösketjun jätkiä ei unohdeta ikinä, Hannuksille Masoon, sitten töihin kavereille, Joonas, Raimo, Jouni, Rane, Petri ja Juha tietysti. Sitten nämä vakisoittelijat, niin Epulle ja Lotalle ja Roosalle ja Köhkörölle, Halkokeisarimakkelle. Laitetaan sinne Vilppulaankin niille kaikille, ketä siellä soittelee. Janille ja Lauralle tietenkin Kyröskoskelle ja vaimolle tuonne mökkiin sisälle. Näillä mennään.
0: Ehdottomasti. Kiitos Jani soitosta. Mehän laitetaan musaa soimaan.
1: Hyvä homma.
0: Hyvä. Kiitos sulle. Moi moi.
1: Palataan. Juu, yes. Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Siinä soi. Kaksi kulkijaa Tomi Markkolalta. Tämä oli maman toive ja kiitoksia vaan oikein paljon siitä. Ja Pohjois-Karjalasta tulee seuraavaa viestiä. Haluan lähettää terveiset kaikille Englannin Bulldogin kasvattajille tämän kappaleen myötä ja samoin rakkaalle miehelleni Askolle, rakastan sinua. Tämän kappaleen nimi on Hirsipuu ja sen esittää Happoradio.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla. Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
0: Puuhiiligrillin tiriseviä lihoja, pitkään haudutettuja patoja, käsin tehtyjä alkupaloja. Hinkalit höyryävät ja juusto sulaa rapean hatsapurin sisällä. Georgialaiset pidot ovat vasta alkamassa. Ravintola Rioni. Aitoja georgialaisia makuja. Tampereen sydämessä. Rautatienkadulla.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Siinähän se soittelee, Irvin Goodman. En tiedä, kuinka jouduin naimisiin, on tämä kappale. Sieltä tuli muuten ihan viestiä Jaanalta ja Markolta, ilmeisesti Markolta tässä kohtaa, että hieno viikko on takana ja tämä kappale pitää saada kuulumaan. Terveiset kaikille sun radion kuuntelijoille. Kello on 9:30, eli 1,5 tuntia vielä mennään näissä merkeissä. Ja kovastikin on toiveita tullut, mutta vielä voisi mahtua. Esimerkiksi soittamalla 010-5844-655 on toi numero. Ja moro, olisiko se tänään Tapio Rautavaaraa, reissumies ja kissa? Ja mukavaa iltaa kaikille ja syksyistä semmoista myös sinne studioon toivottelee Jämin äijä. Ja tässäpä se hänen toiveensa tulee.

Tien laidassa hän näkee mökin pienen aution, ja ovi sen on raollaan. Se turvapaikkaa tietää, siinä kylmän suoja on, ja reissumies on iloissaan. Hän kissansakin kutsuu, mihin Mirri häipy hei, mut poissaolo kissan häntä kauan vaivaa ei. On oma nahka lähinnä ja lämpö tärkeää,

0: On päällä kylmän tuhan kissa yötään viettänyt, ja kiilu silmät hehkun loi. Sen minkä luuli hillokseksi kissa onkin nyt, kun aamuvalon tupaan toi. Mut reissumies ei moista jouda ajattelemaan, vaan vihellellen tielle työntyy kissa mukanaan. Hän mistä tulee, minne menee, taivas yksin ties, on taipaleella reissumies.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
2: Ja sun viihtelee Mikko iltaa.
3: No, Peku Nokialta, moro.
2: Moro, moro. Mitäs kuuluu Nokialle tänä perjantaina?
3: No tänä perjantaina kuuluu hyvää, kun just tulin tuolta Pyryhokkeen pelistä ja voitettiin Roki 3-1.
2: Siellähän on nyt voittoa ropissut sitten ihan hyvin mun mielestä alkukaudella. Vai miten se on sun mielestä mennyt se Pyryn alkukausi?
3: No kyllä tässä on tullut tappioitakin kyllä, mutta Pyryllähän on ollut nyt huonosti. Niin kuin esimerkiksi tätä edellinen peli, niin oli vaan 3 kentällistä jätkiä pelikunnossa. Että vähän ollut tuossa tuommoista, mutta sanotaan näin, että ihan tänään ainakin oli piirteitä peliä lukuun ottamasta ensimmäistä erää.
2: No,
3: Roki vei kyllä ensimmäisen erän niin kuin 100-0, mutta onneksi vaan 1-0 maaleissa.
2: Joo, okay.
3: Mutta 3-1 kumminkin voitettiin taisteluvoitto.
2: No niin, se on ihan hyvä juttu sitten kyllä, siitä hyvä lähteä viikonlopun viettä.
3: Joo, ja sitten saatiin kato vahvistus, toi Harkimon nuorimmainen tuli meille tähän lokakuun loppuun asti sitten vahvistukseksi.
2: Jaa, no niin.
3: Saatiin jokerikasvattiakin vähän kato Nokialle.
2: No niin kuin tänne sivistyksen pariin.
3: Nimenomaan, juurikin näin.
2: Jaa, selvä homma.
3: Siinähän sen sanoit.
2: Nimenomaan, kyllä. Onko vielä pelejä tänä viikonloppuna kotona tai vieraissa?
3: Ei ole nyt, Pyryllä ei ole nyt, kyllä että ensi viikolla taitaa vieraissa olla ja seuraava kotipeli on sitten ensi lauantaina. En nyt muista kyllä yhtäkkiä ketä vastaan, mutta kumminkin.
2: Kai hallille meet kuitenkin.
3: Kyllä, taas ensi lauantaina mennään.
2: No niin,
3: kyllä. Selkeä.
2: Selvä. No hei, mitäs musaa soitellaan tänään?
3: No kun ei sulla sitä raakaa voimaa siellä ole, niin pistetään sitten toi Hauli Prossin, toi hitto, kun tuli nyt tää oikosulku. Toi, ei se ole ruoasta, kun toi...
2: Rauta. Onko rauta?
3: Rauta.
2: Laitellaan,
3: hyvä.
2: Pistetäänkö terveisiä vai laitetaanko routaa soimaan vaan?
3: Pistetään terveisiä Mintulle, jos olet kerinyt jo pelistä radion ääreen ja Päiville Sorvaa, Paralmisia, Jaskalle Johkinmerelle, kireitä siimoja. Sitten laitetaan Kossulle totta kai, Raikkelle ja Terhille. Sitten Janille Vesajärvelle ja sitten Vesajärvelle toiselle suurmiehelle, tälle Mellulle. Ja siinä nyt sitten Tärillan terveiset ja sulle sinne mukavaa loppuilta.
2: No niin, kiitos Peku oikein paljon. Minä toivotan sinne kanssa mukavaa viikonloppua.
3: Tiedätkö mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Meet saunaan.
3: Aivan oikein.
2: Ei ollut
3: täällä oikein. Täällä oli sauna lämmin, kun tulin, kato, mä oon ajastuksella laittanut sen.
2: Totta kai, sitten kuule hyviä löylyjä.
3: Kiitos.
2: Hyvä, moi.
3: Moro.
1: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Ja Peku lähetti vielä terveisiä, että Karita unohtui äskeisistä terveisistä, joten tämän biisin myötä myös hänelle
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
4: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
3: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
4: No minkäs teet, kun kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
1: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Sun radion sovelluksella kuulet tutut sisällöt, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset myös helposti osallistumaan viikoittaisiin ohjelmiin, vaihtuviin kilpailuihin ja pysyt mukana Pirkanmaan menosta. Lataa sun sovellus puhelimesi tai tablettisi sovelluskaupasta.
3: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
4: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
5: Ja toivetta pukkaa ehtoota kaikille. Haluaisin toivottaa rakkaalle puolisolleni 30-vuotis hääpäiväonnittelut. Ja hääpäivä oli 14.9.26. Oltiin reissussa varsinaisena päivänä. Myös terveiset meidän mukana lomailleille. Lomailleille, jos joku on kuulolla. Toivebiisinä on meidän häävalssi, eli Matin ja Tepon Minä rakastan sua. Näin kertoo Anu Parkanosta. Ei muuta kuin erinomaista, jo vähän myöhässä mennyttä hääpäivää studiosta.

0: Ja Mikko ja sun viihtele iltaa.
1: No iltaa. Amiko tässä Norjasta.
0: Moro. Mistä päin sä soittelet?
1: Tampereella ollaan kyllä.
0: Okei, selvä homma. No minkälaisessa ollaanko sitä ihan itsekseen vaan vai onko jotain oikein illanviettoa?
1: No ei vaimon kanssa tässä vaan tissutellaan pikkuhiljaa tässä näin saunan jälkeen ja ei tässä mitään ihmeempää.
0: Joo, no niin, selvä homma, selvä homma. No onkos viikonloppuun nyt sitten edessä jotain mielenkiintoista?
1: No ei mitään huilausta vaan töiden jälkeen, ei tässä mitään sen kummempaa.
0: Jees, hyvä juttu sitten. No ei mitään, mennäänkö me suoraan asiaan? Minkälaista biisiä saisin soitella?
1: No tämmönen kappale olisi kuin Jimmy Nail. Ja Ain't No Doubt.
0: No Doubt. Katsotaan, että mikä, en muista nyt ulkoa. Joo, Ain't No Doubt ja Jimmy Nailia, kyllä. Sitähän muuten löytyy.
1: No niin.
0: Laitetaan sieltä. Minkälaisella, minkälaisia lähteekö terveisiä johonkin päin?
1: No, Ylöjärvelle, Tuomiselle, Huurtelan tielle ja niin tuohon Lentäväniemen Julialle ja Villelle, mutta ei mitään sen kummempaa.
0: Joo, selvä homma. Hei, kiitoksia, kiitoksia soitosta. Mukavaa iltaa.
1: Näillä mennään. Kiitoksia.
0: Moi moi.
1: Joo, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Moro Mikkonen. Mahtavaa sinä juontamassa Sun radioiltaa. Parasta. Terkkuja Hannalle, Tiinalle ja Mikalle sekä kaikille kuuntelijoille. Ja sulle tietysti studioon. Mariskan Sulonen, myrkyn keittäjä, lähtee tästä tosiaan vielä soimaan ennen 10 tuntia, eli ennen viimeistä tuntia.

0: Radio Sun.
1: Pirkko, mitä täällä tapahtuu?
2: Mä vaan järjestelen vähän kenkiä.
1: Vähän? Tässähän on vaikka kuinka monta uutta paria.
2: No minkäs teet, kun Kuukengän loppuunmyynnissä on niin hyviä löytöjä?
0: Kuukengän loppuunmyynti Ikaalisissa jatkuu. Tule tekemään omat löytösi. Kuukenkä Ikaalinen. Loppuunmyynti käynnissä nyt.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Pälkäneen keskustassa vietetään perinteistä pimeän kaupan iltaa jälleen keskiviikosta lauantaihin. Päätapahtumapäivä on perjantai, jolloin liikkeet ovat avoinna hieman pidempään. Tarjolla todella pimeitä tarjouksia. Tervetuloa Pälkäneelle pimeän kaupan iltaan.
8: Huomio ja onnea Pirkanmaa ja pirkanmaalaiset. Pirkanmaan maakuntaliitto perustettiin vuoden 1956 lokakuussa. Kasvu- ja kehitysvoimastaan tunnettu maakunta täyttää 70 vuotta. Pirmediat ja Pirkanmaan liitto toteuttavat yhteistyössä juhlalehden. Pirkanmaa 70 vuotta ilmestyy printtinä ja näköislehtenä keskiviikkona 21. lokakuuta. Varaa mainospaikkasi ajoissa tutulta yhteyshenkilöltäsi. Tässä lehdessä mainoksia on rajallinen määrä. Pirmediat on pirkanmaalaisena mediatalona Pirkanmaan asialla.
9: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida
11: ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin! Hyvä! Woo!
10: Saa oppii realisoida
13: ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Jäännä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's go duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
12: Let's go!
15: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
16: Sun viihteille toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Illan isäntänä Mikko Koivisto. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteille toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

mut et sitä, mitä sä olet. Voit menettää se, mitä haluat, mitä omistat, mut et sitä, mitä sä olet.

Harjuniitystä kertoillaan tähän kympin tunnin alkuun perheen äidiltä, että tämä biisi on ollut itselle tärkeä kasvun kannalta ja nyt tuntuu, että rauha on löytynyt. Ihanaa iltaa kaikille. Hei, mahtava kuulla, että tommonen tarina löytyy taustalta ja ei muuta kuin tsemppiä sinne myös kovasti studiosta. Westeristäkin lähtee seuraavaksi soimaan. Sitä ennen kerron vielä tässä, että toiveita mahtuu vielä, eli ehdottomasti kannattaa WhatsAppiin laittaa. Ja mikäli on käynyt se perinteinen, että meikäläinen on vahingossa unohtanut vaikka just jonkun 6 tunnilla laittamasi toiveen, niin nosta se äkkiä ylöspäin tuolla listalla. Pistät jonkun pikkusen heads upin tai pikkukoodin siihen, niin se tulee taas meikäläiselle. Vaikka kyllä mä niitä yritän aina kaivella tuolta, niin aina niitä joskus vähän vahingossa. Yeah. Tosiaan, Levon Cleef on tämä kappaleen nimi Westeriseltä. Itse en ole tätä kuullut. Päivi lähettää terkkuja tutuille tämän myötä.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.
1: Ja Ilvesrannan Jari lähestyy WhatsAppissa ja lähettää terkkuja Annelle, Marjalle, Jorkokselle, Vekelle, Tiinalle, Tapsalle, Leikulle, Raikulle ja Tampereelle, Tiinalle sekä Karille. Arne Tenkasta pistetään soimaan, tämä on hemaisevan seksikäs pörröpää.

Mukavaa perjantai-iltaa kuuntelijoille ja sinulle studioon. Terveiset lähettäisiin sisaruksille Karviaan ja veljelle Hyvinkäälle. Toiveena on Mariskan likimain, näin kirjoittelee Sari Karviasta.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Sun viihtelee Mikko iltaa.
1: Numminen moro.
0: Numminen moro. Mistä soitat?
1: No minä olen se vuorilapojat, mitkä on toivonut sinulta sitä Leviäntä Liiviksen kappaletta.
0: Hyvä, mä just pistin meinaan, että sekin oli, sä pistit kaksi biisitoivetta, sekä Rakas Annika että se ensimmäinen. Mä nyt tällä hetkellä pyörittelen näitä levyjä käsissäni ja ei löydy kumpaakaan, mutta onko varatoiveen varatoivetta?
1: Niin sitäkään ei löydy sitä Rakas Annika.
0: Ei, ei ole näillä seitsemällä levyllä, mitä meillä on.
2: Mitä levyjä sulla
0: on? Onnen avaimet, Rakkauden planeetta, tässä ei ole edes, Menestyksen salaisuus, 40 ekaa hittiä, Hopea hääpäivä, Tyttö perinteisessä hääpuvussa ja Käärmen näyttely.
1: Rakkauden planeetassahan on, kato se toi se biisi, se
2: Reipan pompa.
1: Niin, just se.
0: Mikä?
1: Sanoppa se, Reipan pompa.
0: Joo, se on hei, levyn avausbiisi, pistetäänkö se?
1: Laita se.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Sun radion studioon tulee WhatsAppin linjoilla terveisiä Bernistä. Ihan kun olisi kotiin palannut, kun saa reippaan viikon olla täällä. Meikä mandoliini on aina ihaillut ja ihmetellyt, kuinka ihmiset muistaa tulla sun radion äärelle myös ulkomailla. No, tässä sitä ollaan itsekin. Päivä on oltu vuorilla ja nyt kotosalla. Jalat aivan hapoilla, iltapalaa syöden ja kuuta tuijotellen päätin laittaa toiveet soimaan. Tulipa kotoisa olo. Kivaa loppuiltaa Mikko toivottaa juontajakollega Noora, siis tosiaan Bernistä, ja tämä oli hänen toiveensa, painavat kengät. Ja varmasti painaa kengät, kun tuolla painaa samoilemaan ja menemään tuolla vuoristossa. Kiitos Noora kivasti muistamisista ja toiveesta. Mennään he eteenpäin Jorkoksen toiveeseen, joka on Sir Elwoodin vanha valokuva. Terveisiä Marjalle, Annelle, Jarille, Vekelle, Tiinalle, Tapsalle, Leikulle, Raikulle ja kaikille tutuille. Pitäisikö vetää henkeä ennen kuin alkaa luettelemaan? Niitä tulee niin paljon, en tiedä. Mä jään nyt hengittelemään.

0: sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Ja sun viihtelee Miikko iltaa.
2: No, Sörviissi soittelee perjantai-ilta ja moro moro.
1: Perjantaita. No, mitäs tällä viikolla? Onko jotain hienoja highlightseja, niin kuin mitä oli viime viikolla?
2: Kyllä, kyllä. Että katsotaan, pitää jättää sen verran voimia sitten, että jaksetaan huomenna. Mutta kuule, aivan upea saunameininki tuossa ollut ja nyt on sitten Oktoberfestejä vietetään Ylöjärvellä. Tuossa on toinen sauna lämpiämässä, mutta tässä on nyt ensinnäkin niin pari litran tuoppia olutta käsissä ja kolmas litran tuoppi on tuossa pöydällä. Kaikki on eri Oktoberfest-olutta ja hemmetinmoinen tarjotin. Siinä on kurripurstia ja olutnakkia ja Oktobernakkia ja sun muuta, että Mutta onneksi ei huomenna tarvitse sitten itse ajella Seinäjoelle, että se on ritarin viimeinen pesissetti, että mennään katsomaan naisten vitosteli paikan päälle. Ne on kultajuhlat joka tapauksessa, mutta totta kai vaan sen naiselle toivotaan mestaruutta, että se olisi niin sanotusti kolmas sitten kanssa putkeen, mutta mitali on joka tapauksessa ja kultajuhlat, niin jäädään sinne sitten viettään kultajuhlia kavereiden kanssa, kävi miten kävi. Niin, että kyllä highlightseja on edelleen.
1: No niin, hyvä. Se on ihan mukava homma, että on tuommoista pientä. Kerro vissu ihmeessä, että minkälaisella biisillä me oikein lähettäisiin tänään nyt sitten ennen kuin lähdetään mitalia hakemaan huomenna.
2: No, kun Ei sitä tarvitse enempää pääkkäillä. Se on se klassikko Rovan muistolle ja Paten muistolle.
1: Joo.
2: Runo tyttö ilman muuta, että tuossa kaverit kyselet, että sä enää tapparalauluja laita toivoen. Mä sanon nyt heillekin, kun he on siellä langan äänessä, että radionkin välityksellä, niin ei kiinnosta nyt Tapparan pelit, ei kiinnosta Ilveksen pelit, eikä kiinnosta edes Nokian Pyryn pelit. Sielläkin on pari fania, niin nyt kaikki fokus Pesiksessä ja Tapparalaulut, sun muut laulut, ne on pöytälaatikossa. Nyt Pate Mustajärvi, Runotyttö.
1: Hyvä, laitetaan soimaan. Kerropa ei vielä, että mihinkä terveisiä lähtee.
2: Pistetään nyt terveisiä. Ensinnäkin laitetaan tälle Ylöjärven jengillä hieno yllätys ja tästä jatketaan sitten huomenna Seinikselle pari Jannun kanssa ja laitetaan sille Poromijärven saunakenraalille ilman muuta ja sitten pistetään tänne äijäsaunaporukalle Jyrkille ja vaimolle Kaitsulle isot terveiset, Jarpalle pistetään tuonne ulkomaille terveisiä, sinulle totta kai. Siikaisten Santraa, Turkimuseon on Eukko, ei unohdeta ikinä. Ja sitten laitetaan tälle pariskunnan rouvalle, joka soitti pari viikkoa sitten ja sanoo, että tykkäävät ja odottavat aina, kun viisi soittaa ja kertoo kuulumiset. Niin tässä nyt sitten lisää highlightseja ja soittakaa tekin rohkeasti vaan uudestaan. Ja ei mitään kaikille Seinäjoella oleville kavereille, niin huomenna nähdään pitkästä aikaa ja kävi miten kävi, niin kultajuhlat on 100%.
1: No niin, hyvä homma. Hei, minä kiitän puhelusta vissu kanssa, niin ei muuta kuin mukavaa iltaa sinne.
2: No niin, ruvetaan tyhjentämään tuoppeja.
1: Selvä, sä näin teet. Hyvä, moi moi.
2: Palataan. Moro moro.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Elämäni on kauniimpi kuin kukaan muu. Tukka yön tumma ja varressa linnun tallu.

0: Ja Mikko ja sun viihtelee iltaa.
1: No niin, täältä Kankaanpään Venesjärveltä iltaa.
0: Iltaa. Kuka soittaa Kankaanpään Venesjärveltä? Vai onko täysin
1: Anne.
0: Niinku...
1: Anne.
0: No niin, ajattelin, että ei ole salattu henkilöllisyys.
1: Ei joo.
0: Jaa, no mitäs siellä? Järvi on tyyntynyt ja pimeys on laskeutunut, uskoisin.
1: Kyllä, ja pari kertaa on käyty jo tuossa saunassa uimassa.
0: No niin, hienoa. Minkäs lämpöistä vettä siellä tällä hetkellä on?
1: Ei kyllä mitään kärää, mutta kylmää. Mutta se on ihan jees.
0: No niin, kyllä virkistää varmaan.
1: Se on kylmää. Mm-hmm.
0: Ja uni tulee hyvin, kun on pikkusen kylmä kuumahoitooste alla.
1: Niin, se on kyllä ihan totta. Käytkö säkin avannossa vai?
0: Joo, kyllä mä aina pyrin. En mä teistä nyt ehkä ihan kerta viikkoon tuu talvella käytyä, mutta siis... No, tasaisen epätasaisesti pitkin talveen, mutta kyllä se
1: niin
0: melkein...
1: Niin, ehkä tiedät, mistä puhutaan.
0: Kyllä, mutta ei kai se nyt tietysti... Se on ehkä semmoista viileä uintia. Nyt vielä ei varmaan voi kylmä uinniksi sanoa.
1: Niin, nyt on vielä viileetä, mutta ei ole vielä kylmä uintia, mutta aika viileetä kyllä on.
0: Joo, kyllä se siitä pikkuhiljaa, kun yöt ei enää ole kovin lämpimiä, niin aika nopeasti sitten tippuukin se veden lämpötila.
1: Kyllä.
0: Kyllä.
1: Nimenomaan.
0: Yes.
1: Tässä ollaan juuri saunajäähyllä.
0: No niin, hyvä. No se on ihan oikein. Minkälaista musiikkia siihen pitäisi saada kuulua?
1: Dimitri Keiskiä.
0: Ok.
1: Mitäs muutakaan?
0: Tietysti. Onko joku suosikkibiisi siltä? Meillä se yksi levy häneltä on, niin mikä siinä voisi
1: niin.
0: olla?
1: Niin. Viimeksi mentiin Arvalla. Se oli jännä, kun se oli se Noora... Niin se veti Arvalla, niin pannaan kutonen.
0: Okei. Selvä. Mä en yhtään muista, mikä biisi se sillä levyllä
1: on. En mäkään.
0: No, jatketaan arpomista. Se on hyvä.
1: Pannaan kutonen. Viimeksi mentiin silleen, että Noora sanoi, että kaikkien piti arvata tai sanoa, niin kuin, että mikä se numero on. Niin kuin 1-12 vai 11. Mm. Mutta pannaan nyt kutonen.
0: Selvä. Niin, me laitetaan. Pistä vielä terveet, niin mä laitan arvontakoneen käyntiin ja yritän etsiä sen kutosen.
1: Kaikille tänne Venesjärven rannoilla uimassa mökkeileville kautta YMS. Kaikille niille. Ja
0: no.
1: Sulle sinne.
0: Mahtavaa.
1: Te olette ihan mahtavia. Mä oon just miettinyt sitä, että... kuinka kauan tämä niinku, radio on, tämä kanava on ollut niinku, niiden kaikkien vaiheiden kautta, niin mä mietin sitä, että mä oon varmaan silleen niinku, 2000-luvun alusta asti soittanut teille sinne.
0: Joo, kyllähän tätä ohjelmaa on tehty varmasti sieltä, niinku, vähintään sieltä saakka ehkä 90-luvun puoleltakin jo, en muista.
1: Niin, tämä on meidän radio.
0: Niin, kyllä, sieltä ajoista. Mm. Näinpä. Mutta hyvä, että olet edelleen kuulolla, se on tärkeintä.
1: On. Siis mä muistan yhdenkin kerran silleen, että kun mä joskus asunut Helsingissä ja sitten tultiin tuonne Honkajoelle, kaikille honkajokisille muuten terveisiä myös, niin tultiin sinne, niin sitten me niinku, juteltiin sen silloisen, sinun kanssa, mikä oli siellä. Niin sitten se oli silleen, niin kuin, että teillä on kyllä hyvät jätät, jutut ynnä muut, että, niin kuin, että voisin soittaa sulle vielä.
0: Joo.
1: Niin mä muistan silloin, kun mä istuin kivellä ja kuorin noita uusia perunoita.
0: Niin.
1: Ja se jätkä soitti mulle takaisin ja sitten mä oltiin silleen, niin kuin, siis, että mitä te teette siellä? Mä oltin, joo, ei me ollaan tää vaan niin kuin, silleen meidän äitin tykönä ja ynnä muuta, että me asutaan Helsingissä, mutta tullaan aina viikonlopuksi tänne. Ja se oli niin kuin, ihan mahtava tyyppi, se teidän, siis se Radio Satahämeen toimittaja.
0: Ai joo, okei.
1: Okay. Mm.
0: Kova.
1: Joo, se oli siis, mä muistan sen silleen, niin kuin, voiko sun soittaa sulle uudestaan? Mä olin vaan silleen, niin kuin, että joo, ei mitään, soita vaan, ja se soitti.
0: Aikamoista.
1: Teidän, niin kuin se, että se on niin kuin silleen, että tämä, että mä aina mietin just silleen, että tämä on niin kuin Radio Satahäme, eikä Radio Sun.
0: Joo, jokaisella on se oma muistijälkensä siitä.
1: Kyllä.
0: Niinpä. Mutta kiitos hei tarinasta.
1: Ei mitään. Ole hyvä.
0: Nyt lähdetään hakemaan keiskiä levyhyllystä.
1: Pitkä on tarina.
0: Jes, ehdottomasti ja pidet jatketaan sitä edelleen.
1: Jes.
0: Hyvä, kiitos soitosta. Moi.
1: Hei, kiitos sulle.
0: Hyvä.
1: Hyvää työt.
0: Kiitti,
1: moro.
0: Samoin moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Ja sun viihtelee Mikko iltaa.
1: No herttuvasta ehtoota.
0: No niin.
1: Ajattelin kokeilla, että viekö numero toimii.
0: No ajattelit kokeilla ja hyvä, että kokeilit, koska toimiihan se.
1: Mitä, se on oikein hyvä.
0: Mitä sinne nyt muuta kuuluu näin perjantaina?
1: No kuulen, että siskon auton pesin perusteellisesti tänään ja piti vähän omaakin ruveta peseen, mutta ajattelin, että menee sauna niin myöhäiseen, niin jätetään huomiseen vaikka.
0: Joo, selvä. Se on ihan
1: se. On hyvä pestä tollaan, kun on tommonen tihkupäivä, niin tulee melkein huuhtelukin taivaalta.
0: Joo, mä oon nyt varrunut kans viikon, että milloinkohan sitä pesis autoja. Siinä oli alkuviikosta oli vähän semmoisia niin elkeitä, että nythän kannattaisi pestä, mutta no toisaalta ihan hyvä, että en mä tuhlannut siihen sitä paria tuntia silloin alkuviikosta, kun se olisi nyt aivan
1: no,
0: samassa
1: joo, kunnossa. Joo, ja sit se lupaili nytkin, että tulee ihan hyvää keliä kyllä, mutta se on aina hyvä tuolla nihkeellä kelillä, niin ei kuivu niin nopeasti.
0: Niinpä, se on kyllä juuri näin. No mitäs, onko viikonloppuna muuta kuin autonpesuhommaa?
1: No ei nyt tiedä. Huomenna on lauantai. Vuodesta kaikkea tulla muuttujiakin, ettei tiedä.
0: Niin. No, ei mennä sitten vielä sinne asti.
1: No, katsotaan. Mutta sen näkee sitten.
0: Mutta mitäs sanot, mennäänkö toiveeseen? Siihen asti varmaan voidaan mennä ja katsoa sen verran tulevaisuuteen, että mitä haluaisit kuulla.
1: No niin, vedetäänkö tuommoinen Juisen ekumeeninen jenkka?
0: Ekumeeninen jenkka, se on pakko taas tarkastaa, kun enkä niinku yhtään on muista. Ekumeeninen, se muuten löytyy ihan koneeltakin. Pistetään hei soimaan.
1: Joo.
0: Mitäs terveisiä lähtee?
1: Pistetään tuonne Vesajärven Köhkörön Janille, kun hän oli, Kyröskosken Jani ilmoitti, että hän oli joskus mulle laittanut ja ilman muuta vanha luokkakaveri. Sitten Markku Tapio, Kyröskosken Jani, Eppu, kaikki äänitutut ja sitten kaikille tutulle muuta.
0: Hei, kiitoksia sitten vaan sinne kovasti näistä terveisistä ja soitellaan ensi kerralla taas.
1: Palataan asiaan.
0: Hyvä, moi moi.
1: Kiitos, moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Niin, se vaan on tullut aika viimeisen, ei niinkään hitaan kappaleen. Koiviston Mikko on täällä nyt tosiaan ja kiittää illasta. Huomenna on sitten eri ääni kellossa. Minä en paikalla ole. Sen sijaan huomenna teistä huolehtii. Joonas. Ei muuta kuin ei ollaan taas ihmisiksi. Kiitos illasta. Moi.

Jos et olis siinä, tomuun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais. Jos et olis siinä.

minä laulan tämän laulun, jos tahdot sä niin. Tahtosi vangiksi jäin kahleisiin, minä muuta en pyydä kuin hetkeni.